0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: celebrity, I deal with the real.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurie yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovo ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš pirkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmu, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
5: Tavo žalios akys.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hibridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriaudė jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudėjo trečiadienį paryčiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Berheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurie pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažisko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyviai Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su Jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių, pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsaku į plataus masto Jungtinių Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavitėje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujaja šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui. Kad Estijoje būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausia reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Rusija slapta padeda Iranui kurti pažangias viršgarsinės sparnuotosios raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžia siekia dar 2023 metus. Ji vykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas – padėti Iranui sukurti tiesiasrovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją, kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinių elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oruoste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpuoliai. Pražutingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitėj po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešys USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratęsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio 2 dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras, jei padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidentų vaizdo įrašų. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojais ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštoni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų seriją. Tai naujausias respublikono milijardieriaus žingsnis siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškaltos šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstijų kūrimo metinių progą. $25 monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už $154.5. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grynai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža. Ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamas to, kad esantis karui su Iranu, dėl šios strateginės svarbos vandens kelio tebeverdo ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiauriu pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus vietomis smarkų su perkūnija, vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, diena šils iki 15-20. Šiandien yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį. Saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardoje švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų lygos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: different and change the narrative. God knows you are a wild child, beautiful child. I need your help.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hibridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriaudė jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudėjo trečiadienį paryčiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažysko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Valdimiras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyviai Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo pirmą dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių, pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsaku į plataus masto Jungtinių Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavitėje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ule Madise. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui. Kad Estija būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausia reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Baltarusija slapta padeda Iranui kurti pažangias viršgarsinės sparnuotosios raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstybių lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžia siekia dar 2023 metus. Įvykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas – padėti Iranui sukurti tiesiasrovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją, kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinių elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oruoste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpuoliai. Pražūtingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitei po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešys USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratėsi laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio antros dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras į padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidentų vaizdo įrašų. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojai ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštuni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų seriją. Tai naujausias respublikono milijardieriaus žingsnis siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškaltos šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstijų įkūrimo metinių progą. 25 dolerio monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už 61 dolerį arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už 154,5 dolerio. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę ar bus grynai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamas to, kad esantis karui su Iranu, dėl šio strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiaurio pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs vietomis smarkų su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, diena šils iki 15-20. Šiandien yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį. Saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardoje švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį, neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti pernelyg arti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos. Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hibridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriaudė jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudėjo trečiadienį paryčiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažisko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyvį Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių, pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsaku į plataus masto Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavityje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidentė išrinko teisininkę Ulę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui, kad Estija būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausia reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Rusija slapta padeda Iranui kurti pažangias viršgarsinės sparnuotosios raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstybių lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžia siekia dar 2023 metus. Ji vykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas – padėti Iranui sukurti tiesią srovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją, kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinio elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oruoste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpuoliai. Pražutingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitį po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstybių jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešis USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstybių karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratėsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio antros dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras į padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidento vaizdo įrašu. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojais ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštuni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstybių iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų seriją. Tai naujausias respublikono milijardieriaus žingsnis siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškalto šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstybių kūrimo metinių progą. 25 dolerio monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už $154.5. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grynai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža. Ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamas to, kad esantis karui su Iranu, dėl šios strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiaurio pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs vietomis smarkų su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, diena šils iki 15-20. Šiandiena yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį. Saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardo švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Irtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per nelį garti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
5: Čia?
7: Čia?
5: Utenos.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
9: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
10: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Į Aukštaitiją vėl sugrįžta vargonų muzikos šventė. Rugsėjo 6-ąją nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis ypatingas, įskirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Festivalio metu bus pagerbti iškilūs dvasininkai. Prisiminti svarbų šventovių bilėjo klausytojų laukia net 11 įsimintinų koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Apie 30 metus gyvuojančio festivalio istoriją, šių metų programą ypatinga vargonų muzikos skambėsi šventovės ir tai, kuo ši sukakti svarbi Aukštaitijos kultūriniam gyvenimui. Pokalbiai su mus visiems gerai žinoma ir gerbiama Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė. Sveika, Zita.
11: Labas, Angelė, sveiki, mėly uteniškiai.
10: Na, pirmiausia, sveikiname Zitą su prasidėjusiu rugsėju. Ne tik prasideda labai džiugus renginiai, kurių kiekvienais metais laukiame, bet ir kaip pedagogės rugsėjais jau startavai gal daugiau negu 30 vargonų festivalio metų, tai sveikiname.
11: Turiu pasakyti, kad jau prasidėjo 43-ieji mano pedagoginio darbo metai, tai manau, kad jau tikrai didelis bagažas, daug taip mokinių išleista. Ir atėjo nauji ir gavau 5 pirmokus ir apstojo tie pirmokėliai ir vėl gavau užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios ir dieve, kada jau žauks.
10: Bet kiek daug išauginta puikių žmonių ir jau jie atvyksta, koncertuoja vargonų muzikos festivalis. Iš tikrųjų, rugsėjis atkeliavo atnešdamas naujas pradžias, iššūkius ir džiaugsmus, bet pradėkime nuo gražios sukakties 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. 30 metų jau istorija, Kazita, tau pačiai reiškia šis sukaktis ir kuo šiandieninis festivalis skiriasi nuo to, kuris prieš 30 metus pradėjo savo kelią.
11: Na, 30 metų čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu lyginti su žmogaus gyvenimu, tai kur trumpiau žmonės gyvena, tai ir visas gyvenimas, kur šiek tiek ilgiau pusė gyvenimo, a kur jau ilgamžiai, tai trečdalis gyvenimo. Na tai, o kaip renginiui 30 metų, man atrodo, kad labai daug ir manyčiau, kad ne tiek daug Lietuvoje renginių yra festivalių, kažkokių tradicijų, kurie išsilaiko tuos ilgus metus, o festivalis, ką žygiavo per dešimtmečius ir atžygiavo iki 30-o, o tu klausi, ar labai skiriasi nuo pirmo, tai aš turiu pasakyti tau, kad labai skiriasi nuo pirmo, na, daugeliu dalykų. Pirmiausia, jisai prasidėjo 1997 metų balandžio mėnesį, taigi buvo pavasarinis festivalis, ne rudeninis. Toliau pirmasis festivalis truko 3 dienas, tai buvo savaitgalis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Trečia, jis vadinosi visai netaip, jis vadinosi Utenos vargonų dienos, vakos gražus pavadinimas. Antrasis festivalis dar vadinosi taip pat, vyko pavasarį balandžio mėnesį, bet jau vieną dieną pridėjau ir vyko 4 dienas, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. O štai nuo 1999 metų festivalis gavo šitą pavadinimą, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis. Persikėlė į rudenio laiką ir įgavo tokį formatą, kokį turi dabar. Tai rezumuodama turiu pasakyti, kad jis nesikeičia 27 metus. Toks pat.
10: Žiūri, Zita, kadangi čia ne televizija, o radijas ir stebiuosi fenomenale atmintimi. Atsimena, kurį mėnesį, kiek buvo, kur ir kaip ir kiek renginių, tai džiugu, kad turim tokį ne tik muzikalų, originalų savo Utenoje žmogų, kuris primasto visokių idėjų festivalis, tai šis ne vienintelis, bet dabar kalbam būtent apie jį. Na, šių metų festivalis ypatingas dar ir tuo, kad skirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai, na, idėjo įvairūs renginiai, skirti šiai datai, kaip šis svarbis sukaktis atsispindės festivalio programoje, kokią žinutę norite perduoti klausytojai per muziką, šventovės ir istorinės tokias, pavadinkime, asmenybės?
11: Na, jeigu apžvelgti tuos 30 metų, tai kokie 90% visų vykusių koncertų, kurių aš jau negaliu suskaičiuoti, jų vyko virš 200, gal 230, gal 250, čia jau reikėtų su statistika užsiimti. Tai didžioji jų dalis visgi vyko šventovėse ir tik visai mažytė dalelytė vyko koncertų salėse, gal vienas kitas dvare, Utenos Vatmeno mokykloje, tada dar muzikos mokykloje vyko kažkiek tai koncertų. Na, tai ir tos šventovės, tai daugiausia irgi Panevėžio viskupijos buvo, nes viena kita tik tai buvo ne Panevėžio viskupijos. Na, pavyzdžiui, kokie nors Lentvario bažnyčia buvo nukeliavęs festivalis, tada koks nors Rokiškis, tada kas čia dar Visaginas Vilniaus viskupijos. Bet tai čia yra tokie pavieniai atvejai, o visos šventovės, taigi Panevėžio viskupijos. O kad tas šimtmetis, na, sutapo su 30-mečiu, tai irgi čia kažkoks tai, galima sakyti, atsitiktinumas, o galima sakyti ir sutapimas, o galima sakyti ir dievulio užmanimas, kad čia va taip sutaptų, kad ir čia nulis, ir čia nulis, ir viskas taip susidėliojo. Ir ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, va vienas iš globėjų yra, ir, na, manau, kad labai gražiai bus pagerbta ir iškilus dvasininkai. Dabar labai daug dėmesio skiriama kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui, veiklai ir laukiant jo beatifikacijos. Taigi, iš tikro labai iškilė asmenybė ir 100 metų jam, o antra asmenybė, kurią aš netai pažinojau, jis nebuvo mano pažįstamas, bet esu susidūrusi gyvai, tai buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris pasirodo yra 1926 metų gimimo, tai jam vat 100 metų irgi sueina ir labai tas simbolinis vienas koncertas, kuris keliauja prie Panevėžio į garsėją Krekenavos švenčiausios mergelės ėmimo į dangų baziliką. Ir būtent toj bazilikoje koncertu bus pagerbtas ekscelencija Juozas Preikšas. Ir jo pagerbti atvažiuos jo dukterėčia, reiškia jo brolio dukra, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, važiuos ten ir aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Beata Vengraitė, ir specialiai bus ekscelencijai skirta sakrali poezija, sakrali muzika, o taipogi šventovių jubiliejai, pavyzdžiui, na, rugsėjo 12-ą, Pakalnių švenčiausios trejybės bažnyčioje vyks festivalio koncertas, Taigi aš menu tuos laikus senus, kai aš pati vargoninkavau dar ten 80 kokie metai, 8, 9, 7, šitoje bažnytėlėje, senoje, medinėje, gražioje, kuris sudegė ir kunigas Kostas Balsys pastatė naują ir štai jau 24 amžiaus prabėgo, kaip metai bėga. Ir va tas gražus 25-mečio jubiliejus bus įprasmentas irgi na, gražiu koncertu ir jis įrašys į festivalio istoriją. Na, tarkim, mano bažnyčia. Sakau, mano, kadangi aš jau virš 35 metų atidavusi tarnystėj sudeikiu švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Tai irgi, nu, jubiliejų švenčiamas visus metus, taigi jis suėjo 200 metų. Tai ar tai nemažai, na, taigi labai didelis jubiliejus. Leliūnai, tarkim, kur stovi, na, vieni geriausių Aukštaitijoje vargonų, vokiečių meistro Gebelio vargonai. Tai ir ta Leliūnų bažnyčia 125 metus atšventė. Tai vat šitokie iškilus jubiliejai ir dvasininkų, ir bažnyčių. Ir bus, žodžiai, prasmenti sakralioj poezijai, muzikai, bus istorijos kažkokios tai nuotrupų ir kai kuriuos koncertus ves, tai atidarymą, uždarymą Virginija atvažiuoja Kochanskytė, tai jaunai nestokoja tų žinių, o kitus koncertus, tai aš sakau žodį ir pristatau ir atlikėjus, tai o istorijos dabar galėsiu pasisemti, nes senai čia pas mus nuskambėjo labai gražiai, na, šitas jubiliejus jo paminėjimas mūsų Dievo apvaizdos bažnyčioje tas šimtmetį Utenos dekanato, kur na ir ekscelencija buvo atvykęs ir gavau dovanų ne tik jo padėką, kas mane labai taip pamalonino, nustebino, bet ir tą puikų jį albumą, kurį vos galima pakelt 500 ten ar kiek ten tų lapų ir tenai viskas yra visa apie visas parapijas, apie visas bažnyčias, visokių tokių įdomių faktų, tai va žodžiu, turėsiu kur važiuodama į konkrečią bažnyčią dar pasigilinti ir pasižiūrėti ir pasakyti, ko aš nežinau.
10: Na, festivalio geografija viena jo išskirtinių savybių iš tikrųjų koncertai skamba ne tik Utenoje, bet ir kitose Aukštaitijos šventovėse. Šiemet klausytojų laukia net 11 koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Kuo ypatinga šių metų programa? Ar yra kokių koncertų, kurių Zita pati laukiate labiausiai? Pavyzdžiui, gal kokio atlikėjo repertuaro ar konkrečių vargonų?
11: Žinok, Angelė, na, niekada nebūdavo taip, kad ir ne tik šitam festivalį, bet ir kituose, kad kažkurie tai ten vienodai koncertai, ai, ten jie eis, praeis, bet va šito, kaip aš laukiu, kiekvienas festivalis ir kiekvienas jo koncertas yra vat kažkoks taip, kaip gimimas kažkokio, tai vat naujo dalyko dėl to, kad na, tas, kas įvyksta, tai to nepakartosi antrą kartą, vat to viso vyksmo, tai man tie koncertai visi vienodai brangus, o dėl atlikėjų, tai aš esu tokios nuostatos, nes na, mūsuose yra tokia mada, drįsiu pasakyti, kad jeigu prisikvieti užsieniečių ir pavadini festivalį tarptautiniu, tai reiškia labai lygis ir labai čia viskas gerai. Man taip netrodo, aš manau, kad na, Lietuvos ta klasikinė muzikos kultūra yra aukščiausio lygio, ir kad mes tokioje mažoje valstybėje turim tiek muzikų ir tiek menininkų, kad galim ten ir kitiem paskolinti ir pasidalinti, tai mano nuostata tokia, kad mano festivalyje prioritetas yra lietuviams ir kad pasirodytų lietuviai ir na, aišku, išklysta vienas ir kitas užsienietis, aš taigi jų nesisakau, bet kad specialiai kviesti užsieniečius, ir neduoti lietuviams pasirodyti, tai aš nedarau, kaip ten kitų festivalių organizatoriai daro. Ir kai tas festivalis jubiliejinis 30-as, aš va stengiausi jį pakviesti daugiausia festivalio sembuvius, kurie lydėjo festivalį 30 metų, kurie važinėjo po bažnyčias kartu su festivaliu, kurie žino na, jo istorija ir kuriems nesvetimi tie mano rūpeščiai, jie žino tą festivalio virtuvę, tą, tuos organizacinius dalykus, kiek aš darbo įdedu ir kuriems jis yra taip pat brangus. O kad kažkokia tai naujiena visą laiką būna, kažkas naujo, kažkas būna pirmą kartą, kažkokia šventovė įsipaišo pirmą kartą, kažkoks atlikėjas atvažiuoja pirmą kartą, bet mano dėmesys šiuo kartu yra sembuviam, tai na, ir garbės ambasadorės ir aktorė Virginija Kochanskytė ir vargoninkė Renata Marcinkutė Lesijo ir na, vat, vyriausias mūsų vargonininkas profesoriaus Leopoldo Digrio amžinos atminties na, pats vyriausias mokinys, mano beje giminaitis Gediminas Kviklys. Na, tai man miela ir aš pirmiausia noriu pakviesti tai, kas nieko amžino nėra, čia aš nenoriu prikarksėti, Angelė, bet aš turiu tokią vat, nuojautą. Vat, pasakysiu dabar du tokius dalykus. Reiškia, ne praėjusies festivalis, ne 20-as, bet 28-as festivalis. Aš jį paskyriau profesoriaus Leopoldo Digrio 90-mečiai. Profesorius yra gimęs rugsėjo 8 dieną kartu su mergelio Marija. Aš jiems skambinu, sakau, profesoriau, atsveikinu jūs su gimtadieniu, ten to linkiu, nežinau, ką aš ten ir sakau, aš jums skiriu visą 28-ą Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį. Jisai susijaudino, labai susigraudino ir aš turėjau jam na, visą programą perskaityti, kokiose vietose, kas kur groja, nes jo, kaip žinia, matomumas jau buvo nulinis ir jisai nieko negalėjo, na, paskaityti. Ir kągi, praėjo rugsėjį spalį tas festivalis ir atėjo kiti metai ir jau sausio mėnesį profesorių Leopoldą Digrį palaidojom. Tada buvo dar ankstesnėme festivalyje ir galvoju, ką čia iš vyresnių pakviesti. Arkikatedros maestro Bernardas Vasiliauskas, amžinos atminties. Aš jam paskambinau, tai buvo berods 25-as festivalis, sakau, Bernardai, gal tu pagrosi dar. Oi, Zita, sako, aš nebegroju, nebenoriu koncertuoti, jau vis tiek toks amžius garbus. Ir Angelė, aš jį prikalbinau su Petru Vyšniausku atvažiuoti ir pagroti į Vyžonas Vyžonų bažnyčią. Dar turiu jų įrašą, va tokį istorinį kažkokį, nu, šitų dviejų grandų. Ir jis pagrojo mano festivalyje tam jubiliejiniam ir vėlgi ar tai sausio, ar vasario mėnesį kitų metų iškeliavo Anapilin. Ir pagalvojau, kad aš vis tiek turiu kažkokią labai gerą nuojautą nuo Dievo, tai sakau, nenoriu prikarksėti, kad aš jeigu kviečiu, tai turi būtinai numirti. Bet tiesiog, kad jeigu žmogus iškeliautų ir paskui galvočiau, kad ašgi galėjau pakviesti, va jo nebėra, aš galėjau pakviesti, bet nepakviečiau. Tai va, aš labai, na, tą dėmesį sutelkus į tokius, ne į jaunimą, jaunimą aišku irgi yra dėmesio ir apie jį atskirai pašnekėsim, bet į tuos vat garbius muzikantus, maestrus, nesakau, vis tiek, na, tas festivalis ir Virgilijų Nareiką girdėjo ir, na, žodžiu, na, ir daug grandų jame buvo. Ir Saulius Sondeckis galų gale, kuris buvo 10-ojo festivalio globėjas, o dabar jau jo kiek laiko nebėra ir tiesiog metai bėga ir tų grandų muzikos lieka vis mažiau. Tai va, tokia visai nuo nelinksma žgaida čia užbaigiau,
10: bet gyvenimiška.
11: Tai gyvenimiška, bet prie to senimo yra ir jaunimas, kurį aš mielai kviečiu, daugelį metų bendradarbiauju su Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla. Na, gal dėl to, kad tenais mano 6-5 mokosi, tai aš labai myliu tą mokyklą ir jinai yra vienintelė nepakartojama nuostabi aukščiausio lygio mokykla. Ir vakar dar kartelį tuo įsitikinau, žiūrėdama 19 valandą per LRT plus menų pašaukti naujo pradžia, kur žiūrėjau, kaip Anielius mano groja orkestre, kaip mano nukėtyje dainuoja chore. Tai va, ir žavėjausi. Tai va, ta Čiurlionio mokykla irgi bus šiame festivalyje. Kaip žinia, vat, pernai festivalis buvo paskirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms ir ta Čiurlionio dainų banga skambėjo per visą Lietuvą. Aišku, ten buvo šiek tiek skandaliukas, jos nenorėjo įsileisti į bažnyčias, bet aš dabar, na, šnekėjau su ekscelencija, ta tema, su mūsų ekscelencija, aš jį tikinau, išneku telefonu ir sakau, ekscelencija, sakau, kaip jūs manot, aš virš 40 metų vargoninkauju bažnyčioje, kiek metų atidaviau tarnystei, tai kaip jūs manote, aš suprantu, kas tinka bažnyčiai, ar nesuprantu, kas yra sakralu ir kas nesakralu ir netinka. Sako, ekscelencija, na gerai, jau daryk. Tai va, nes ta, no, tos Čiurlionio dainos, no, liaudės dainos įvilktos į tokį vat, sakralios muzikos rūbą, ar aš tą programą mačiau du kartus, aš kviečiausi Antazavės dvaro festivalį va šią vasarą, jinai nuskambėjo, tai tiesiog net jie galima pavadinti misterija, net ne koncertas, o praėjusių metų Liepą jinaigi skambėjo čia Utenos dvare, kai galvos galėjo sutalpinti tą žiūrovą, tai kas klausytoja, tai kas buvo, galėjo įsitikinti, na tai antra vertus.

0: Kokas Diržys, na, nežinau, kiek jis yra laimėjęs ten tarptautinių konkursų, tai, na, jau ne vienetais, bet dešimtim. Na, kažkaip sakyčiau, antras Paganinis, kažkas tai tokio, žmogui dar tik tais kiek 18 metų, bet jau tokie pasiekimai ir, na, žinai, genijų ne tiek daug, bet pasitaiko. Mhm. Tai va, tai jisai gros savo rečitalį 7 dieną Utenos dvare, galima ateiti bus ir paklausyti. Va, tai žodžiu, prie tų veteranų komponuojasi gražiai labai ir jaunimas.
1: Na, iš ties gera klausyti Zitos, kaip pristatai ir apie viską pasakoji. Ir dar manau, kad gal plačiau galėtum pasakyti, bus pagerbti iškilus dvasininkai, jau keletą paminėti šventovių jubiliejai, kokius dar išskirtumiai, gal ne viską pristatėjai.
0: Na tai, Angelė, galima ir nebūtinai tuos kažkokius labai iškilius, kuriems eina kažkokios tai ten progos šimtmečiai, ar tai kažkas tokią progą prisiminti. Aš atsimenu, prieš turbūt 3 metus mano festivalis, irgi man atėjo tokia mintis, paskirti jį iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. Tai dabar pažiūrėk, kurioj šventovėje, va, toj Panevėžio viskupijos vyks koncertas, taigi galima atsiminti ir kunigus tenai visus, va, paminėti, kur kad tas kunigavo, tas padarė tokių darbų. Vargonininkai, tai taip pat didelė dalis to sakralinio vyksmo, daug jie įdeda savo širdies ir tos maldos per giesmę prisiminti vargonininkus, tai neturi būti kažkokie tik išskirtiniai žmonės, o kiti tai reiškia buvo eiliniai darbininkai ir nieko jie nereiškia, tai va, aš planuoju tokius dalykus padaryti, pasigilinti ir paminėti žmonės, kurie toms šventovėms atidavė na, daug savo laiko ir širdies.
1: Vargonai ypatingas instrumentas, tačiau ne kiekvienas klausytojas yra gerai susipažinęs su vargonų muzika. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, vargonų koncertas ne man. Aišku, gal pradžioje taip visi galvoja, bet dabar ką per tą 30 metų pamatėm, kad jau žmonės keičia nuomonę į tokią rimtą muziką ir kad jinai atveria tokią sielos gelmes, kada suvirpa širdis ir sėdė ir nežinai, ką čia taip tau gera, taip jauti tokį džiaugsmą, pakilėja tave. Tai kodėl verta ateiti ir pabandyti ją išgirsti gyvai dar vis tiek iš Zitos kaip vargonininkės lūpų?
0: Angelė, aš tikrai nepulčiau įtikinėti ir nieko nesakyčiau, nes mano tas darbas jau yra atidirbtas. Ir turiu pasakyti, kad išsiugdyti klausytoje, dabar žvelgdamai metų perspektyvą galiu pasakyti, neužtenka nei vienų, nei dviejų, nei trejų, nei 5 metų. Reikia labai didelių 10 metų kažkokio tai sukaupto, kryptingo darbo, kol va, ta tradicija įsitvirtina ir tas renginys turi savo klausytoją ir dabar aš visai na, nesiruošiu nieko įtikinėti, kad va, tu ateik va, būtinai į vargonų koncertą dėl to, kad na, tai plinta žodiniu būdu, kurie lankosi koncertus, vis perduoda šlupų į lūpas kitiem, atsiveda tų žmonių daugėja. Na, lankomumu festivalio koncertų tikrai dabar skūstis negaliu, o kad vat kam reikia įdėti tokio auklėjimo ir supratimo, tai reikia įdėti jauniems žmonėms. Aš labai vat tą ir darau, pasidžiaugiau tokiu dalyku. Na, vienas iš mano irgi pavadinčiau festivalių yra Vargonai skamba vasarą Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, tai užbaigėm va čia sekmadienį miesto gimtadienį ir 9-ąjį sezoną, kitais metais bus toksai jubiliejus jau pirmas solidesnis 10 metų. Tai labai džiaugiausi ne tik tais koncertais, bet labiausia aš džiaugiuosi savo mokinys.

0: kurie ir dideli, ir baigia, toks kaip Simonas Turlo, kuris čia vargoninkauja, Liudas Remeika, kurie jau yra dideli, ten 20-30 metų, ateina į visus koncertus ir klauso. Ir pernai gavau du pirmokus. Ir, na, išleisdama ten į jau mokslo metų pabaigoje, pavasarį, sakau, vasarą vyks tokie koncertai vargonų, aš jums parašysiu mamoms ir ką tu galvoji. Jeigu žiūriu, jau pirmam koncertai, jo te mano du dabar jau antrokėliai, atpėdina su rožėm ir aišku išklausė, gal jiem ne visai ta muzika buvo suprantama, bet žiūriu ir sekmadienį jie koncertą ir vėl ateina jie su gėlėm prie manęs, tai reiškia, kiek jie išgirdo vertingos muzikos. Tai manau, kad tokie žmonės, na, ir eis į koncertus ir viską reikia išugdyti, išauginti, negali, na, to žmogaus vat, perversti, kuris nebuvo ugdytas, augintas, kuriam patinka tik popsas, sakyti, va, tu ateiki, kad vargonų muzika yra gera, tu ateiki tą koncertą, nesakys, nieko panašaus. Dėl to, kad jis buvo kitaip auklėtas, jo buvo kitokios na, vertybės, tai ir supratimas yra kitoks, ir poreikiai kitokie.
1: Na, festivalio koncertai visada nemokami, ir kiek reikia pastangų, iš tikrųjų, kad jie būtų nemokami, čia už to labai slypi ir projektų rašymas, ir ieškojimas rėmėjų. Ar tai toks sąmoningas siekis, kad profesionali muzika būtų kuo plačiau prieinama visiems?
0: Matengelė tokia yra, na, dalykas toksai, kad kai šventovėse vyksta koncertai, tai, na, gal, vat, kokioje Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur jau nevyksta tarnystė, kur nevyksta šventos mišios, ten yra bilietai, o šiaip, na, bažnyčiose pas mus, nu, koncertai negali būti mokami, tai tas sąlygoja, a kažkokį tai vieną kitą koncertą daryti, kur vyksta salė, ar tenai dvare mokama, tai tiesiog galvoju, nu, tai nei aš pasidarysiu čia turtingesnė, na, tiesiog jau tokia mano nuostata, kad jeigu kas nors ir neturi tų pinigų, tai kad ateitų, na, tas kas nori, o dėl na, tų lėšų pritraukimo, tai aišku, yra sunku, reikia rašyti tos projektus ir tu arba juos laimi, arba nelaimi. Tu galvoji, kad aš visus metus, 30 gavau finansavimą, aišku, ne visus metus gavau finansavimą. Tada ieškai, beldiesi, ieškai rėmėjų, renki ten po 2, 3, 4, 5 šimtus tam, kad surinktum nuo viso festivalio biudžetą, bet tai turiu pasakyti ir padėkoti, kad Utenos rajono savivaldybė, kiek pamenu, visus tuos metus, kas bebūtų ten valdžioje, kokie bebūtų, nes keitėsi, kaip juokauju, kad pergyvenau daug ir apskrities viršininkų ir merų nemažai, su visais gerai sutariau ir visi padėjo ir visi vargonų festivaliui skirdavo lėšų. Taip yra ir dabar, aš dėkoju Utenos rajono savivaldybei. O pagrindinis toksai finansuotojas, tai nagi rašiau projektus, laimėjau konkursą ir yra Lietuvos kultūros taryba, tai yra didžioji tokia dalis, nes na, be pinigų vis tiek tu nieko negali surenkti, bet manęs paklausė, kaip aš čia daviau praeitą savaitę Marijos radijo interviu ir ilgai išnekėjau ir manęs Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerijus Pipiras klausė, tai sako, tai toks festivalis, čia grandiozinis, tai čia komanda, gal iš kokių 10 žmonių čia dirba, aš pradėjau juoktis, tai jo, sako, aš atsakinga ir už podėlius, ir už aukštelius, ir už sutikimą, ir už maitinimą, ir už programą, už viską. O trumpiau pasakius, tai aš galiu patų žmonių prisiprašyti, prisisamdyti, bet tai už kiekvieną darbą turi būti atlyginama ir aš turėčiau sumokėti. O tai iš ko aš jiems sumokėsiu, jeigu aš surenku tuos pinigus ir man pagrindinė dalis išeina atlikėjų honoraram. O jeigu, na, kažką tokio savanorių kažkokių tai ieškoti, tai aš senais laikais prieš kažkiek metų esu tą bandžius daryti, liktai savo pažįstamų draugių prašyti, tai bet tai paaiškėjo, kad reiškia, aš turiu patikrinti, kaip užduotį atliko, ar atliko gerai, ar viską padarė, ar laiku. Ir kaip paaiškėja, kad ne taip, ne laiku, tai reikalinga dar laikas, kad aš patikrinčiau, tai galvojau, po to nusprendžiau galvoju, na ne, aš negaišiu laiko, aš darysiu viską vieną. Ir žinok, dabar aš tokią turiu meistrystę ir praktiką, kad, pavyzdžiui, paskutinę dieną, aš neturiu jokių rūpesčių, aš galiu apsirengti, vat, pasidažyti, kaip žmogus nueiti į tą vis, ar nereikia man ten. Telefonas nebūna karštas, nes iki tos paskutinės dienos pas mane būna viskas sutvarkyta, visi reikalai spręsti ir nebebūna, kad aš ten nemiegu naktim, tenai stresuoju, o dieve, dar tas nepadaryta. Tiesiog tai yra įdirbis didelis ir gal ir talentą, žinok, tai čia be to nepadarysi, ne kiekvienam guota tokius dalykus padaryti.
1: Tai va. Ir kartėje pirmasis koncertas kelios dienos ir išvysime 30-ojo jubilėjinio vargonų festivalio koncertą rugsėjo 6-ąją. Tai priminkime, kur vyks, nes dažnai sumaišo bažnyčias.
0: Taip, tuoj sumaišys. Oi, čia anekdotinių situacijų yra buvę, kad reiškia, bėgo prie vienos bažnyčios, tada paaiškėjo, kad kitoj bažnyčiai, tai tada žmonės niekaip neatsimena pagal titulus bažnyčių, nors tu ką žino, kai bėga metai ir jie nesuvokia, kad senoji bažnyčia yra Kristaus žengimo į dangų, man atrodo, tai paprasta, a naujoji Dievo apvaizdos vis tiek maišosi, tai aš tada taip ir sakau, sena bažnyčia ir nauja bažnyčia, tada visiems yra aišku. Taigi, mėlių teniškiai ir jūsų svečiai, kas turėsite svečių, rugsėjo 6 dieną kviečiu į seną bažnyčią. 18 valandą šventos mišios, po jų 18.45 iškilmingas 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijo šimtmečiai atidarymas. Ir na, tą gražią muziką jums dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis Muzika Humana, vadovaujamas profesoriaus Roberto Beinario, kuris bus ir solistas, obojininkas, griež obojumi, tada smuikininkė griež su orkestru Ramunė Grakauskaitė. Mano anukas jau užaugęs, jau Čiurlionio menų mokyklos, daug kartų girdėtas čia. 12-okas atsiuntė nuotraukas, kaip veda pirmoką už rankutės vakar dieną, tai galvo, o dieve, tik buvo mažiukas, o dabar jau užaugo. Tai Vanėlius Lukošiūnas gros. Ir jo mokytojas gros, puikusis Rimvydas Savickas, ir jie būdų gros duetu pritariami muzikos humanos, ir vargonais griež, na vat, garbusis mano giminaitis maestro, pats vyriausias Leopoldo Digrio mokinys, dabar jau esantis gyvas, Gediminas Kviklys. Na, tai bus daug gražios tokios sakralios muzikos ir aišku viską apjungs, apipins, apšnekės, posmais išdabins mūsų pasilgta. Na ir mano visą laik laukiama, tikiuosi, kad ir visų kitų aktorė ir festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė. Taigi visų laukiu senoje bažnyčioje pasipuošusių ir pasiruošusių su gera nuotaika.
1: Na ir aišku, vėliau sužavės ir kiti koncertai. Dar kartą priminame, kad festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas. Gal dar ką nors norėjai, Zita, pasakyti laidos pabaigoje?
0: Ogi norėjau pasakyti, va, tokį labai linksmą dalyką. Na, tiesiog birželio mėnesį turėjau 6 Antazavės vasaros dvaro festivalį ir tiesiog pasibaigus festivalį, tai per tam tikrą laiką turiu paruošti ataskaitas, aš jas paruošiau ir tiesiog, na, skambina mano kuratorė, kuri man priskirta, sako, jūsų ataskaitos priimtos, sako, beje, Vat sako, kitų metų projektams mes konkursą paankstinom, nes būdavo pasibaigę festivalį spalį, praeina tada dvi savaitės kokios ir tada aš tada iškart parašau jau kitiems metams. O dabar, sako, mes konkursą paankstinom ir jisai prasidės kvietimas rugsėjo pirmą dieną, o baigsis rugsėjo 29 dieną. O my god, kaip ta sako, aš pagalvojau. O pas mane, reiškia, vyksta festivalis ir per tą įkarštį nuo tų koncertų ir darbų aš turiu sugeneruoti kitų metų festivalį, susitarti su atlikėjais, viską parašyti, išguldyti, susirinkti dokumentus, parašyti ir priduoti, jeigu aš noriu gauti finansavimą kitiems metams, tai vat kito šanso nebus, tai kaip tu, Angelė, vat rebusas, vat, kaip man čia susidvigubint, su penkiagubint, bet paskui kažkaip aš, nu, paėmė liktai toks stresas, paskui, galvoju, taigi sėsiu, sugalvosiu ir parašysiu, kaip visada, bet iš tikrųjų, tai, na, dirbu ne už penkis, bet už dešimt žmonių, tai tikrai.
1: Kuo daugiau, sako, žmogus dirba, tuo daugiau spėja. Gal čia iš tikrųjų taip ir yra?
0: Gal iš tikrųjų taip ir yra, bet polsio visgi reikia.
1: Kaip daug žmonių, štai Roberta Macielienė, Viversos ir visus kitus tų žmonės, kurie daug pasiekė, sako, nėra mum laiko, kada sirgt. Sako, nu nėra laiko, kada sirgt. Tai va ir Zitai taip pat visada graži, pasipuošusi, pasitempusi ir spėja. Taigi, ką čia galim palinkėti Utenos radio klausytojam, daugiau darbuokitės visų žmonių labui, tada, manau, Dievas suteikia energijos ir laiko resursų ir tas laikas galbūt išsiplečia. Bet ne kiekvienas ateina su tokia didžiulė misija, kažkaip tai vat vienam, kaip jūs sakė, tam smulkininkui jau dvyliktokui matosi, kad genijus, nu, galbūt užsidirba kažkaip tai pas dievulį ir dabar jam sėkmė. Tai ką linkime Zitai sėkmės ir toliau ir šveskime kartu visi 30-ąjį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, eikime į koncertus, nes tikrai šis festivalis ypatingas, taip gražiai sutapęs, skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui ir tiem žmonėms, kurie atiduoda save Dievui žmonėms.
0: Ir Angelė, vat, džiuginkim vieni kitus, teikim džiaugsmą tiesiog, vat, kurkim, dirbkim ir sakau kažkaip ir kiekvienas, kiekvieno labui ir gimto miesto labui ir tada nebus, na, nebus jo laiko kažkaip tai tom neigimybėm.
1: Dėnionėm. Man atrodo,
0: galvokim pozityviai ir tikėkim.
1: Ir tikėkim, tai ką, pasikalbėjome su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, meno vadovė Zita Lukošiūnienė, kuri iš tikrųjų nuveikė begalę daug darbų, čia ne vienintelis festivalis, o daug festivalių yra ir jie džiugina kiekvieną žmogų, kuris netingi ateiti, o paskui grįžti su gera ir džiugia emocija. Taigi, dėkoju Zita, kad pasipasakoja, linkiu pačių geriausių dar idėjų, minčių ir visur suspėti ir toliau.
0: Taip, iki susitikimo ir kviečiu tave, Angelė, ir Lina, ir susitikime festivalio atidarime visi.
1: Taip, iki.
0: Iki.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
6: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hybridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriaudė jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudė trečiadienį pareičiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunuoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tyrianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Berheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažisko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyvį Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausia 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių, pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsakui plataus masto Jungtinių Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavityje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ule Madise. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui. Kad Estija būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Rusija slapta padeda Iranui kurti pažangias viršgarsinės sparnuotosias raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžiai siekia dar 2023 metus. Įvykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas – padėti Iranui sukurti naitiesę srovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją, kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinių elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oruoste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpuoliai. Pražutingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitį po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešys USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratėsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio 2 dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras į padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidento vaizdo įrašu. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojais ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštoni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų seriją. Tai naujausias respublikono milijardierių žingsniai siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškalto šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstijų kūrimo metinių progą. $25 monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už $154,500. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grinai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža. Ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamos to, kad esantis karui su Iranu, dėl šios strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiaurio pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs vietomis smarkų su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, diena šils iki 15-20. Šiandiena yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį. Saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardo švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Irtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 18 mūsų ir internetu. Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia. Utenos.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
5: Ši laida kartojama.
0: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
6: Ką tik džiaugiamės. Pavasariška šiluma, ką ten pavasariška, vasariška šiluma ir žaluma, ir saulės spinduliais, o dabar tiesiog džiaugiamės sniegu, jo baltumu, apsnigtų medžių grožiu. Man tiesiog šiomis dienomis labai patiko vienas vaizdelis, kurį įdėjo viena pažįstama mokytoja mano į Facebooką. Šitom dienom nulipdytas senis besmegenis ir papuoštas žydinčių pienių vainiku ir taip pat iš pienių padarytos sagutės. Ir parašyta 2024 balandžio 22. Prašau, žiemos ir vasaros liktai derinys, sniegas ir pienės. Antra vertus, tas oras yra įvairus, nenuspėjamas, toks pat kaip ir gyvenimas, todėl kad jisai bėga greitai, yra daug visokių įvykių ir anaip tol nemalonių. Ir žmogus kiekvieną dieną klausydamas, lėkdamas tiesiog pripranta prie jų ir jo net nebestebina. Taigi gyvendami tokį greitą lėkimą, greitą gyvenimą, mokėkime stabtelti ir pasidžiaugti ir savimi, ir kažkokiomis džiugiomis akimirkomis. Ir atsitraukti nuo to skubėjimo, nors kartelį. Dar pagalvojau apie šitą, prie šitą laidą, ką aš šnekėsiu ir galvoju, ko tik nesu pristačius ir dainininkus, ir dirigentus, ir smuikininkus, ir pianistus, ir antra vertus galvoju, tai ir dainininkų, ir smuikininkų, ir pianistų yra visose šalyse, nes tai yra instrumentai, kuriais groja visame pasaulyje žmonės. O štai yra kita grupė, lietuvių liaudės instrumentai, kurie yra mums brangus, mūsų tautai, todėl kad yra jos savastis. Ir man atrodo, kad juos reikia ir puoselėti, ir propaguoti, ir garbėtiems žmonėms, kurie instrumentą tą neša į pasaulį. Tai šiandieną noriu pristatyti birbinininką. Birbinė, lietuvių liaudės instrumentas. Taigi, birbinininką ir pedagogą ir muzikos įrašų leidėją Darių Klišį, kuris yra iš Suvalkijos, iš Marijampolės. Ir noriu prieš pristatydama jį pasakyti tokį labai skambų faktą, kad birbinininkas Darius Klišys tapo pirmuoju Lietuvos birbinės atlikėju, koncertavusiu 17-ame tarptautiniame elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en La Habana, Kuboje. Taigi net ne Europoje, bet kažkur toli buvo nukeliavusi ta birbinė, ta daro Darius Klišys, važinėdamas po visą pasaulį, ne tik po Europą, ir pristatydamas tą unikalų, puikų lietuvių liaudės instrumentą. Turim ir Utenojamės birbinininką, kuris eilę metų grojo Utenos trijo magistrai sudėtyje, tai Gediminas Kaušylas, kuris tą birbinę dažnai jau pakeičia saksofonu. Publikai gal labiau patinka saksofonas, bet jeigu esi geras muzikantas, ta birbinė taip suskamba tokiais magiškais garsais, kurie užbūrė tiesiog. Taigi Darius Klišys, pažindinamės ir jūsų dėmesį noriu pateikti interviu Ir tas interviu yra todėl labai unikalus ir įdomus, kad Darių Klišį kalbina ne šiaip savo kokia žurnalistė, muzikologė, bet jo dukra Gaja Klišytė, kur yra muzikologė. Jinai sako, kad visada įdomu imti interviu iš muzikos pasaulio žmonių, bet pasirodo nėra taip paprasta kalbinti savo tėvą, birbinininką Darių Klišį. Tam tikra skirtis tarp šeiminio ir profesinio bendravimo gali atrodyti neįprasta, kita vertus, antruoju atveju abiem dialogo dalyviams gal lengviau atsiverti. Panorau paklausinėti muzikantą kartu ir savo gyvenimo mokytoją apie reikšmingiausius jo muzikinio kelio įvykius ir patirtį. Esi gerai žinomas Lietuvoje ir užsienyje koncertuojantis birbinininkas, garso režisierius, muzikos įrašų leidėjas, kompozitorius ansamblio Reversijo, įkūrėjas, tarptautinio medinių pučiamųjų festivalio Medinės sumanytojas ir ilgametis jo organizatorius. Amerikos įrašų akademijos Grammy apdovanojimų konkurso balsuojantysis narys New Yorko skyriuje, o taip pat kartu ir Marijampolės meno mokyklos mokytojas. O kaip save apibūdintum pats, kuri iš paminėtų veiklų tau svarbiausia? Kadaise tėvai man sakė, nes jie regis mėgo patarlės, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Aš beje taip pat sakau savo mokiniams dažnai šitą patarlę. Manau, kad ne geneli. Visos veiklos susijusios su muzika, nes ji man labai svarbi, negalėčiau be jos egzistuoti. Iš esmės mano visas profesinis būvis ar profesinis laukas yra tų dalykų vienas kitą papildančių procesų visuma. Per daugelį metų supratau, kad norint išlikti dabartinėme skubančiame ir sparčiai kintančiame pasaulyje, labai daug ką turi padaryti pats. Kad ir kaip būtų, šių veiklų piramidės viršūnė yra birbinė. Griežti akordionu pradėjau būdamas 8 metų. Man labai pasisekė, nes pirmieji mokytojai buvo puikūs pedagogai. O birbinė, galima sakyti, tiesiog buvo man įkišta į rankas. 1984 metais, sulaukęs 14, nutariau stoti į Gruodžio konservatoriją Kaune, žinomai akordiono specialybę. Nes tuo metu tai buvo itin populiarus instrumentas, tad ir norinčiųjų jį studijuoti buvo nemažai. O po specialybės egzamino tuo metį skyriaus vadovas man pasiūlė rinktis birbinę, nes jo manimu į akordiono specialybę galiu ir neįstoti. Matyt, buvo geresnių akordionistų už mane. Taigi pasirinkimas buvo toks, arba birbinė, arba nieko nepešus. Grįžti namo į tuo metį kapsuką, dabar Marijampolė. O kai prasidėjo studijos, supratau, kad papuoliau į visiškai kitokį muzikinį lauką, juk iki tol nebuvau pūtęs jokio instrumento, kitaip tariant, pradžia buvo labai sunki, priprasti prie birbinės sekėsi nelengvai. Mano psichologinė būsena matyt veikia ir tai, kad dabar įvardžiau jėgos mokykla, kai mokymo procesas vykdomas muštro principu – pusk, daugiau garso ir panašiai. Ar prisijaukinau šį instrumentą per pirmąjį studijų etapą Gruodžio konservatorijoje? Ko gero, ne. Vis dėlto likimas lėmė, kad baigęs konservatoriją, įstojau į dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją į puikaus dėstytojo ir muzikanto docento Kastyčio Mikiškos birbinės klasę. Tačiau nebaigęs antro kurso, 90-aisiais išvykau į Jungtinės Amerikos valstijas. Birbinė liko gulėti stalčyje. Į muzikos akademiją grįžau po 10 metų. Ir vėl likimas. Sutiktas birbinės mokytojas Mikiška man pasiūlė mokslus vis dėlto pabaigti. Prisipažinsiu, apsispręsti nebuvo paprasta, bet sėkmingai baigiau bakalauro ar magistro studijas. Toji pertrauka mane tarsi išvalė, matyt, prireikė 10 metų, kad jėgos mokykla paliktų mano sąmonę. Ir aš atradau save iš naujo. Pradėjau keisti santykį su birbinė, pakito ar požiūrys į muzikos atlikimą šiuo lietuvišku instrumentu. O esminį vaidmenį vis dėlto suvaidino begalinis potraukis baroko muzikai. Ir dukra klausia toliau tėvelio, išties groji daug barokinės muzikos, kuri nebuvo rašyta birbiniai. Ano meto kompozitoriai ir atlikėjai daug dėmesio skiria artikulacijai. Žinau, kad padaryt tai, kas beveik neįmanoma. Birbiniai pritaikė savitas artikulacijas. Kaip suprantu, senosios muzikos ansambliai grojantis autentiškais instrumentais netmeta tavo atlikimo. Taip, tie artikulacijos skiemenų tarimo principai yra svarbus atlikimo elementai ir juos suformavo ankstyvojo baroko italų kompozitoriai, vėliau prancūzai ir vokiečiai, kaip žinoma, jie buvo ir atlikėjai.
7: Šiuo atveju kalba yra vienas svarbiausių veiksnių, nulemenčių vienokį ir kitokį muzikos atlikimą. Tai nereiškia, kad privalai mokėti itališkai ir prancūziškai, bet jeigu nori suvokti, kaip reikia groti tą muziką, turi perprasti jos kalbą, artikulaciją, skiemenų tarimo, nelygių natų grojimo principus, metrą, ornamentiką ir visa kita. Beveik visose recenzijose atkreipiamas dėmesys į tavo instrumento tembrą, tai yra garso spalvą. Ar tėti turi kokį nors slaptą metodą, kaip išgauti tą ypatingą spalvą? Manau, kad grojant svarbiausia yra vaizduoti. Jeigu įsivaizduoji, kad tai yra fleita, tai ir birbinė pradeda skambėti kaip fleita. Jeigu groji freskobaldi senojo korneto repertuarą ir įsivaizduoji kornetą, birbinė tampa panaši kornetą. Paryžyje gyvenanti klarnetininkė ir birbinininkė Carol Robinson birbinė yra pavadinusi chameleonišku instrumentu. Manau, kad ji turėjo mintyje tembrinį jos lankstumą, ką įsivaizduoji, taip ir skamba. O iš užsienio klausytojų pirmą kartą išgirsdavusių birbinę, nesik teko girdėti, kad vienam instrumento tembras priminė obojų, tam klarnetą, trečiam netrimitą, taigi atlikimas apima viską – vaizduotę, grojimo techniką, artikulaciją, instrumento kokybę, tinkamo liežuvėlio parinkimą ir visa kita. Esi išleidęs keliasdešimt kompaktinių diskų, kai kurie yra sulaukę labai palankių, prestižinio klasikinės muzikos žurnalo Pizzicato kritikų recenzijų. Muzikos įrašų leidybą pradėjau prieš 20 metų. Nors iki to laiko buvau įrašęs nemažai eksperimentinės elektroninės muzikos, bet jos nepublikavau. Tad pirmasis klasikinės muzikos albumas buvo įrašytas ir išleistas CD formatu 2003 metais. Mūsų leidybiniuose projektuose, leidžiant albumus, dalyvauja daug įvairių atlikėjų, tačiau tai yra programos, kurias pats ir prodiusuoju. Įrašant kai kuriuos albumus dalyvauju kaip solistas, kai kur su ansambliu, reversijo, kurį įkūriau, kitur groju dalį programos. Didžiąją dalį leidybos, žinoma, sudaro klasikinė baroko renesanso muzika, tačiau keletas albumų skirti eksperimentiniai elektroakustiniai muzikai. Norėčiau paminėti albumą Amžinai stovintys, taip pat Vandens gyvatės. Šią programą atlikau ir, kaip minėjau, elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en la Habana Kuboje 2008 metais. Tavo birbinė skamba ir kino filme. Kokia tai buvo patirtis? 2008 metais susipažinau su Pietų Afrikos kompozitoriumi Maiklu Bleiku. Su juo kartu dalyvavome elektroakustinės muzikos festivalyje Primavera en la Habana Kuboje ir Maiklas mane girdėjo grojant, kaip vėliau sakė, liko nesupratęs, koks tai instrumentas – saksofonas, fleita ar klarnetas. Jam patiko mano koncerto programa, sudomino ir pats instrumentas. Ir aš jo paprašiau ką nors sukurti birbiniai. Po keleto metų, reziduodamas Visbyje, Švedijoje, Maiklas Bleikas parašė kūrinį birbiniai su fonograma. Ši kompozicija skirta vienam ryškiausių Pietų Afrikos kompozitorių juododžiai Michaeliui Mosu Moren. Ir Maiklui Bleikui viešint Lietuvoje kompoziciją įrašėme mano studijoje Marijampolėje. Tada įrašas pateko avangardinio kino režisieriui, kuris kūrė filmą apie Pietų Afrikos pasienio karą. Taip šis garso takelis atsirado filme Lamentation. Čia kompoziciją taip pat atlikau ir Cape Towno festivalyje simpoziume 2022 metais. Tėti 2009 metais grojai garsiojoje New Yorko Carnegie Hall, kai pavyko su birbinė patekti į simfoninio orkestro sudėtį, kokie įspūdžiai iš to koncerto. Šį projektą organizavo YouTube kartu su Londono simfoniniu orkestru. Buvo paskelbtas konkursas dalyvauti kviesti atlikėjai iš viso pasaulio. Mane sudomino tai, kad galėjo varžytis ir muzikantai, grojantys neįprastais instrumentais. Tai galėjo būti elektrinė gitara, žaislinis pianinas, muzikinis pjūklas ar dar galai žino kas. Proga pasirodė ideali, tad pamėginau pasirodyti konkurse. Jis turbūt buvo vienas pirmųjų istorijoje nuotoliniu būdu surengtų konkursų. Ir iš 3000 dalyvavusiųjų buvo atrinkti 96 atlikėjai iš 30 pasaulio šalių. Į simfoninį orkestrą buvo integruoti keli neįprasti instrumentai. Kaip specialūs nariai, tą YouTube orkestrą buvome pakviesti aš su birbinė ir Japonė Eiko Sudoh virtuoziškai grojantį vaikiškų pianinu. Orkestrui dirigavo garsus dirigentas San Francisco simfoninio orkestro meno vadovas Maiklas Tilsonas Tomasas. Kompozitorius Dūnas specialiai projektui parašė interneto simfoniją Heroika. Ir vienas didžiausių įspūdžių buvo man Džono Keidžo naujo kūrinio atlikimas. Žinoma, tai paliko tildomą įspūdį tą patirtis. Iki koncerto likus gal pusvalandžiui netikėtai buvo pakviestas trumpo pokalbio ir tada išgirdau šio nepaprastai charizmatiško dirigento žodžius. Dariau, tai kaip tu pagrojai konkursinį Mocarto adagio, tai buvo nepaprastai gražu, nes vienas iš mano konkurse atliktų kūrinių buvo Wolfgango Amadeus Mocarto adagio iš koncerto klarnetoje A-dur. Tėti, esi įrašo akademijos Grammy, kuri žinoma visame pasaulyje, apdovanojimų konkurso balsuojantysis narys. Kaip tai nutiko ir kaip vyksta tas balsavimas? Na, situacijos su Grammy nenorėčiau sureikšminti, nors teko ilgai belstis į tas duris. Pagaliau 2023 metais jie mane priėmė, tapau balsuojančiojo nariu. Mano sritis klasikinė muzika, taip pat šiek tiek įkeliu koją į alternatyviojo roko sritį. Kuo ypatingas Grammy? Daugelis šį konkursą įsivaizduoja kaip populiarios muzikos ar roko muzikos fiesta, bet yra kitaip. Baigiamoji Grammy apdovanojimų šventė tik ledkalnio viršūnė. Daugelio žanrų, tarp jų klasikinės ir džiazo muzikos kategorijos, nėra labai eksponuojamos, tačiau balsavimo procesai ir atranka vyksta labai aktyviai. Išskirtinė šio konkurso ypatybė, jame nėra kreipiamas dėmesys į atlikėjo, kompozitoriaus, orkestro, grupės populiarumą, albumų pardavimų skaičių ir panašiai. Tiesiog už vieną ar kitą atlikėją balsuoja ne kokia nors gerai subalansuota komisija, bet muzikantai profesionalai. Ir jų balsų dauguma lemia, kas bus laimėtojas. Man asmeniškai šis principas patinka. Šiais metais vyks jubiliejinis 10-asis tarptautinis medinių instrumentų festivalis Medinės. Kodėl tau prireikė festivalio? Juk jo organizavimas reikalauja milžiniškų pastangų ir jėgų, kurias tarkim galėtum skirti kūrybai. Matyt, veikia mano gyvenimo Amerikoje patirtis. Tiesiog tai darydamas jaučiu prasme. Vykdydamas vienokį ar kitokį projektą, esi priverstas nusiasmeninti, nesusireikšminti ir daugiau galvoti apie kitus atlikėjus menininkus, o tai, manau, yra sveika. Festivalis Medinės, kurį pradėjome 2015 metais, visų pirma, skirtas mediniams pučiamiesiems instrumentams populiarinti. Taip, festivalio organizavimas atima labai daug jėgų, tačiau geria atsiliepimai iš dalyvių, publikos reakcija, puikūs užsienio ir Lietuvos atlikėjų koncertai visą tą sunkų darbą atperka. Po kiekvieno festivalio jaučiuosi labai pavargęs, bet kartu ir pakylėtas, nes čia ir glūdi visa prasmė. O kokios birbinės perspektyvos Lietuvoje? Prieš atsakant į šį klausimą, pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokia dabartinė šiuolaikinės lietuviškos birbinės padėtis. Tik tada galėtume svarstyti šio instrumento perspektyvas. Su visa pagarba senai birbinės mokyklai, kuri ir išliks ko gero kokybiško atlikimo pagrindas ateities kartoms, pasigendu tam tikro progreso kaitos, nusistovėjusių taisyklių laužimo, kuriant naujas ir vėl grįžtant prie pačios esmės, taip įtvirtinant, kas jau buvo padaryta, ir netmet ant to, kas nauja. Manau, kad ne tik birbinės kaip nacionalinio instrumento puoselėjimas, bet ir šio instrumento įtvirtinimas Europos bei pasaulio kultūros kontekstuose gali padėti birbinė išlikti. Tendencijos rodo, kad šiuolaikinė birbinė vis labiau domisi ne tik užsienio kompozitoriai, bet ir atlikėjai, o tai kvestionuoja nusistovėjusį požiūrį, kad birbinė yra netobulas ir neperspektyvus instrumentas. Tikiu, kad žingsnelis po žingsnelio birbinė ras savo vietą pasaulio kultūroje kaip įdomus ir perspektyvus koncertinis instrumentas. Pateik gero muzikanto apibrėžtį. 18 amžiaus kompozitorius Johanas Joachimas Kvansas savo vienoje iš knygų, jos įvadė, rašo: pirmiausia, ko reikia žmogui, norinčiam tapti geru muzikantu, tai ypatingo talento arba prigimtinės dovanos. O tas, kuris nori užsiimti kompoziciją, turi turėti gyvą ir ugningą dvasę, sujungtą su jautrė siela, gerą, ne per daug melancholišką temperamentą, daug vaizduotės, išradingumo, nuovokos ir išprusimo,
8: taip pat gerą atmintį, gerą ir subtilią klausą, aštrią ir žvitrią akį ir rimlų protą. Daug visko reikia. Ar kas nors pasikeitė per tuos daugiau kaip 300 metų? Manau, kad ne. Ir pradedančiajam muzikos atlikėjo keliu eiti norėčiau palinkėti kažko netradiciško, nes tie palinkėjimai, pavyzdžiui, linkiu jums laimingų ir kūrybingų metų, dvelkia kažkokią tuštumą. Tačiau, jeigu jaunas žmogus rodytų iniciatyvą ar turėtų gabumų, jam galėčiau labai konkrečiai patarti. Nebijok atiduoti savo gyvenimo muzikai ir menui. Garsus džiazo trimitininkas Vintonas Marsalis yra pasakęs: praktikuotis groti privalai tiek, kiek turi laisvo laiko. Manau, čia ir glūdi gero, tikro, sąžiningo, profesionalaus muzikanto esmė. Bet manau, kad šio pasakojimo ir šio interviu su garsiu birbinininku, pristačiusiu ir pristatančiu birbinę visame pasaulyje, manau, kad ta mintis yra svarbiausia ir esminė. Kad ir neuždirbsi visų pasaulio pinigų, bet jeigu esi gabus, talentingas, nebijok atiduoti savo gyvenimo muzikai ir menui. Kągi linkėdama sulaukti jums, kuo greičiau pavasariškos ir vasariškos šilumos, atsisveikinu, jūsų Zita.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hibridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriaudė jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudėjo trečiadienį paryčiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunuoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tirianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažisko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Valdemiras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyviai Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo pirmą dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių, pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsaku į plataus masto Jungtinių Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavitėje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujaja šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui, kad Estija būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausia reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Rusija slapta padeda Iranui kurti pažangias viršgarsinės sparnuotosios raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstybių lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžia siekia dar 2023 metus. Įvykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas – padėti Iranui sukurti naitiesę srovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinių elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oroste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpoliai. Pražūtingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitei po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešis USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratęsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio antros dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras, jei padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidento vaizdo įrašu. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojais ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštuni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų seriją. Tai naujausias respublikono milijardieriaus žingsnis siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškaltos šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstijų kūrimo metinių progą. $25 monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už 100 154,5 dolerio. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grynai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža. Ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamas to, kad esantis karui su Iranu, dėl šios strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiaurio pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinime tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkų su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietūs, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, dieną šils iki 15-20. Šiandien yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį. Saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardoje švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas ir šiandien kalbinu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umbertą Masį. Sveikas, Umbertą.
6: Labas, Dovydai.
5: Noriu tavęs paklausti, kaip pats atsiradai visuomeninėje veikloje, nes visuomeninėje veikloje tu jau esi kiek laiko?
6: Apie 10 metų, manau, būtų galima sakyti.
5: Tai kaip atsiradai?
6: Tai... Sakyčiau, galbūt visai netyčia. Atsidūriau, pradėjau domėtis labiau, ką būtų galima veikti už klasės ribų, už po pamokų, bet didžiai dalimi turbūt aš, sakyčiau, didžiausią įtaką padarė mano aplinka bendraja prasme, bet ir mokytojai, ypatingai istorijos mokytojas, kuris ir parekomendavo vienu metu išbandyti galimybes jaunųjų politologų mokykloje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto korporacijos Republika organizuojamoje programoje, kurioje moksleiviai kviečiami išsibandyti studijas, pasižiūrėti kaip paskaitos, tai organizuoja visai gražią programą ir įdomią. Ir ten susipažinau su žmonėmis, kurie dalyvauja jaunimo nevyriausybinės organizacijose. Buvo pirmas toks susidūrimas su jaunimu aktyviu ir dalyvaujančių organizacijų veiklose. Iki to laiko buvau mažiau gal kiek susidomėjęs ar girdėjęs apie organizacijas ir nuo tada viskas kaip ir rutuliojosi iki šių dienų. Įsitraukiau ir kol kas dar neatsitraukiau.
5: Studijavai politikos mokslus, o dabar studijuoji klasikinės studijas filologijos fakultete. Kodėl toks posūkis?
6: Tai tikriausiai įdomiausias dalykas, kas nutiko be studijuojant politikos mokslų institute, tai iš tikrųjų susidomėjimas galbūt labiau politinė filosofija ar bendrai filosofija ir ilgainiui baiginėjant studijas. Aš įstojau galvodamas daugiausiai ir besidomėdamas tarptautiniais reikalais ir jaunimo organizacijose. Mano pareigybės dažniausiai susijusios buvo ir yra su organizacijos atstovavimu tarptautinėje erdvėje, bet po to ilgainiui pradėjau mąstyti apie, ką aš po bakalauro bandysiu studijuoti ir veikti ir galų gale viena iš opcijų atsirado klasikinės studijos. Ir nusprendžiau, kad galbūt noriu mesti savo iššūkį, išbandyti save kitokioje erdvėje negu politikos mokslai. Ir galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Nebejoju, kad būčiau džiaugiasis ir alternatyvioje visatoje, kurioje aš būčiau pasirinkęs tęsti magistro studijas tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, jeigu būtų pavykę įstoti. Bet dabar įstojau ir stojau į filologijos fakultetą, klasikinių studijų programą. Tai labai džiaugiuosi, nes tikrai atliepė lūkesčius turėtus ir tikrai leido labiau pažinti ir gilinti tokio antikinės filosofijos būtent žinias. Ir manau, kad pagrindinis gal argumentas buvo toks, kad norėjosi šiai dienai dar neįgylė vienos disciplinos gal keliauti, kas magistro šiaip ir būtų gal esmė, bet dar pagilinti ir įploti savo žinias, kad vis dėlto, aš sakyčiau, filosofijos viskas prasideda iš esmės, bet koks mąstymas, bet koks veiksmas prasideda pirmiau nuo apmąstymo, kaip tą darysi. Ir šitos studijos labai labai nebloga sustiprinimą prideda prie to pamato, kurį pavyko per bakalauro studijas pakloti.
5: Tau 26, ar ne?
6: Tikrai taip.
5: Jaunuoliu, oficialiu jaunuoliu dar būsi kelis metus. Ką po to veiksi? Ar liksi jaunimo politikoje, ar eisi kažkur tolyn?
6: Labai įdomus klausimas. Jaučiu jau vis tiek jauni žmonės Lietuvoje pagal įstatymą laikomi nuo 11 iki 29 metų. Ir liko netiek ir daug, tiesą pasakius. Tai buvau 25 metų spalį perrinktas antrai kadencijai eiti savo pareigas Lietuvos organizacijų taryboje. Ir manau, kad jau 27 metų rudenį, na, čia yra numatyta kadencijos pabaiga, manau, kad čia ir baigsis jaunimo politikos kelias tikrai, nes jau bus lygiai 10 metų nuo paprasto nario Vilniaus jaunimo organizacijoje vienoje, aš Vilnietis esu, ir iki pat na, pabaigos racionalios baigties proceso, na, po to žiūrėsime, kažkaip labai šiuo metu nespartinu, nemastau, ir dar kol kas labai mėgau juos procesu ir darbu su jaunais žmonėmis, jaunimo organizacijose, atstovaujant jaunimo organizacijas ir jauniems žmonėms ir be abejo veiklą su komanda.
5: Kaip minėjau, esi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Kas iš vis yra LIOTAS?
6: LIOTAS yra didžiausia skėtinė nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijant 57 jaunimo organizacijas po savo skėčiu. Turime įvairias organizacijas kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, politiškas organizacijas nuo socialdemokratinio jaunimo sąjungos, jaunųjų konservatorių lygos, Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos, Lietuvos atsiprašau, liberalaus jaunimo organizacijos ir jaunųjų demokratų sąjungos. Ateitininkų federacija katalikiška 100-metę organizacija ir studentiškų organizacijų turime. Tai tikrai labai platus diapazonas jaunimo organizacijų, be abejo ir skautai Lietuvos skautyje yra mūsų tarpe. Ir ką mes veikiame, tai iš tiesų bandome kurti bendrą platformą jaunimo organizacijoms, įvairioms jaunimo organizacijoms, kalbėtis tarpusavyje, vienytis, turėti vieną bendrą balsą ir stiprėti kartu. Tai Lietuvos jaunimo organizacija buvo įkurta 92 metais ir iki šiol gyvuoja. Ir pagrindinės kryptis šiai dienai yra trys. Tai yra vienyti jaunimo organizacijas, čia jeigu žiūrėsime į veiklą su organizacijomis, atstovauti joms ir konsultuoti joms aktualiais klausimais. Na, o be abejonės, pagrindinis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, sakykime, veikimo vektorius šiai dieną ir kryptis yra jaunų žmonių įgalinimas. Tai yra įgalinimas ar jų pačių įsigalinimas veikti savivaldybėse, nacionaliniu mastu ir galų gale, kaip ir pats jaunimo politikos, tikslas pagal įstatymą padėti jaunam žmogui įsilieti į visuomenės gyvenimą. Tai labiausiai dabar darbuojamės ir kalbame apie jaunimo dalyvavimą, pilietiškumą ir na, jauno žmogaus teisės ir galimybės.
5: Nežinau, ar galima taip sakyti, bet man bent jau iš šalies tu esi kaip vienas pagrindinių jaunimo balsų Lietuvoje. Ar lengva nešti tą atsakomybę?
6: Dėkui už labai stiprų įvertinimą ar didelį atsakomybę išreikštą mintyje paties Dovydai. Yra vienokia ar kitokia forma, manau, bet kas įsitraukia ar dalyvauja, neša tą atsakomybę ant savo pečių. Pagalvoji kartais turbūt, kad yra daug organizacijų ir ypač dar ne tik jaunų žmonių, kurie dalyvauja organizacijose, na, kuriems veikla arba neveikla organizacijų daro tiesioginę įtaką kasdienybėje. Ir aš nuoširdžiai manau, kad na, toks dalykas ar toks veikimas yra tam tikra atsakomybė. Sakyčiau, man asmeniškai jinai yra didelė. Aš jaučiu didelę prasmę šitame veikime ir natūralu, kad mastai ne tik apie save veikiantį ar dirbantį, bet galų gale apie na, pagrindinį faktorių visoje, sakykime, jaunimo organizacijų veikime, tai yra pagrindinį aspektą, tai yra kaip jaunas žmogus jaučiasi šiandieną. Ir natūralu, kad ne tik aš, bet kartu ir su komanda, kuri iš tikrųjų ir padeda gal tą svorį atsakomybės palengvinti ar nešti kartu. Manau, kad tai kitaip negaliu pasakyti, jaučiasi atsakomybė, bet be galo prasmingas dalykas yra. Kartais būna sunkiau, kartais būna lengviau, bet vis tiek žinome kartu su kolegomis, dėl ko tą darome, kaip tą darome ir kad bet koks iššūkis ar bet koks sunkumas, na, jisai nėra pernelyg sudėtingas vardan jaunų žmonių įgalinimo ir įtraukimo.
5: Jau šiek tiek užsiminėjai, bet dar kartą noriu paklausti, kas yra ir ar svarbu yra Lietuvos jaunimo politika šiandien?
6: Tai Lietuvos jaunimo politika bendrai yra priemonių rinkinys, kuris yra orientuotas į jaunus žmonės. Dažnu atveju tai reiškiasi per jaunimo dalyvavimo sistemą, tai yra per jaunimo organizacijas arba per darbą su jaunimu, kuris vykdomas yra įvairiai skirtingais principais. Yra mobilus darbas su jaunimu, atviras darbas su jaunimu, atsiranda darbas su jaunimu mokykloje, darbas su jaunimu gatvėje, praktinių įgūdžių ugdymas. Tai tikrai labai daug skirtingų priemonių yra skirtų padėti jauniems žmonėms. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau dėl to, nes aš vertinu jaunimo politiką ar bet kokias politinės priemonės sprendimus skirtus bet kokios visuomenės grupės įgalinimui ar pagalbai jiems kaip būtinybę tam tikrą. Nes piliečiai, kiekvienas iš mūsų, mes ateiname į pasaulį, į gyvenimą su tam tikromis aplinkybėmis aplinkui mus. Tai yra šeima, mūsų artimieji, ir po to jau daug skirtingų dalykų nebepriklauso tik nuo šeimos. Priklauso ir nuo sistemų, nuo priemonių, nuo infrastruktūrų, kurios yra sukurtos arba nesukurtos. Tai kai mes kalbame apie jaunimo organizacijas ar jaunimo dalyvavimą, tai mano asmeninė nuomonė būtent patys jauni žmonės gebėdami ir bandydami kalbėtis su kitais jaunais žmonėmis, padėti ieškoti jiems aktualių sprendimų ar klausimų ar parodymo paprasčiausiai, kad yra ne tik žmonių, kuriems rūpi tu ir tavo problemos, nes kartais gali atrodyti, kad niekam neaktualu, ką jaunas žmogus jaučia, nes kartais sunku yra jaunam žmogui, ypač paauglystai, natūralu gauti paramos arba bet kokiu kitu amžiumi, kartais gali atrodyti sudėtinga, bet kai yra žmonių, kaip ir minėjau, o juo labiau jaunų žmonių, kurie sako, aš žinau, ką tu jauti, aš žinau, kokios galbūt yra problemos ir aš manau, kad aš per savo veikimą galiu gauti tavo pasitikėjimą ir mes kartu tada galime veikti drauge, tai ir spręsti problemas. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra įkvėpimas ir įgalinimas kitų jaunų žmonių spręsti iššūkius, kurie vieną dieną gali būti tų, kuriems mes padedam, o kitą dieną tie, kuriems mes padedam ir kuriuos mes įtraukiame, yra įkvėpti, išmokę ir bus linkę labiau padėti dar kitiems, kurių galbūt mes patys nepasieksime. Ir ypatingai svarbu, manau šios dalykus įvertinti ir matyti.
5: O tavo požiūriu, ar Lietuvos politikams jaunimo politika yra svarbu?
6: Labai geras klausimas. Kaip kam? Aš manau, kad kartais norėtųsi dėmesingesnio ir gilesnio matymo tų problemų ar tų iššūkių, nes jaunimo politika savo esme ir apibrėžime yra labai ir tarsi aiški, bet tuo pat metu jinai yra be galo plati, nes jaunas žmogus be to aspekto ir faktoriaus, kurį mes jau aptarėm, tai yra amžius, jis taip pat yra ir pilietis arba pilietė. Ir jau kiekvienas pilietis, mes žinom, kad yra be galo daug viešos politikos ryčių, su kuriomis jis arba jis susiduria, tas pilietis arba pilietė. Ir man atrodo, kad va čia atsiranda didysis iššūkis, kai nepakanka mąstyti tik vieno sprendimo ar vieno klausimo rėmuose. Yra daug daugiau kompleksiškumo, negu gali pasirodyti. Nes pavyzdžiui, kai mes kalbame apie priklausomybės, na, į to prevenciją įeina labai daug dalykų. Tai yra ir bendruomenės įsitraukimas, ir tėvų dalyvavimas savo vaikų globotinių atžalų gyvenime, ir tas pats užimtumas. Ir čia mes kalbame ne tik apie socialinės politikos sritį, bet atsiranda ir švietimo klausimai, jeigu jaunam žmogui reikia nuvykti iš taško A į tašką B žiedinėje savivaldybėje, pavyzdžiui, arba kur yra vienas konkretus centras rajono, bet gyvenama yra aplinkui jį, tai dažnu atveju autobusai išvažiuoja ir nebevažiuoja apie 5, kiek man tenka pastebėti arba girdėti, arba juo labiau apie gyvenimą mokykloje. Tai yra kur kas daugiau negu vienas tik tais vienas rytis. Ir kartais, ir man atrodo, kad kartais pametamas yra tas kelių skirtingų lygmenų matymas. Tai sakyčiau, kad nors palaipsniui gal ir atsiras didesnis susidomėjimas ir rūpestis klausimais, kurie galėtų padėti spręsti greičiau problemas jauniems žmonėms kylančias. Sakyčiau, kad kartais galbūt dar to dėmesio trūksta, bet galiu pasidžiaugti, kad visuomet dėmesingai bandoma yra išklausyti, kai mes ateiname su pasiūlymais, su idėjomis, bet tobulumui tikrai ribų nėra. Manau, kad kuo daugiau kalbėsime ir kuo daugiau girdėsime vieni kitus, tuo bus geriau.
5: Pakalbėkime apie iniciatyvą Vote 16. Kur ji yra dabar? Kaip vyksta procesas?
6: Procesas šiai dienai, aš galiu pasakyti taip, yra vykstantis. Dabar pavasario sesijoje tikėtina turėtų prasidėti svarstymas šio teisės akto. Ir kadangi yra čia konstitucijos pataisa, tai po svarstymo lauks ir seks du įstatymo priėmimo, na, tos du balsavimai ar dvi promulgavimas vadinamasis. Tai yra pirmas antras balsavimas negali įvykti negreičiau negu po 3 mėnesių per, tai turi praeiti 3 mėnesiai po balsavimo. Bet dar pirmiausia reikia pamatyti, kaip svarstymo dalis pasiseks. Šiai dienai aš manau, kad atsižvelgus ir į tai, kad 38 savivaldybių jaunimo reikalų tarybos iš 60 išreiškusios palaikymą buvo, ministrė pirmininkė išreiškė palaikymą šiai iniciatyvai ir nebuvo, ir kad neatsitraukė nuo tos idėjos, mes ir toliau palaikome ryšį su sprendimų priėmėjais, skirtingų politinių jėgų. Ir viliamės, kad tikrai pavyks vieno per kitu atveju prieiti prie balsavimo ir šios iniciatyvos įgyvendinimo. Tai tiesą pasakius, dar yra vienas svarbus faktorius, tai 27 metais pagal oficialios statistikos portalą, jeigu paskaičiuosime šios dienos 15-mečius ir 16-mečius, tai yra būtent ta demografija, kuri ir labai būtų, kuriai būtų aktualus šitas klausimas, čia yra apie 2% rinkėjų visoje Lietuvoje. Didžiojo dalyje savivaldybių šitas procentas įtakos rinkimams nebūtinai turėtų. Kai kur gal ir turėtų. Bet didžioji daly diapazonas ir atotrukis būna kur kas didesnis rinkiminė prasme. Tai man atrodo, kad mes jau savo bylą ir argumentus tikrai esame išdėlioję ir pristatę. Ypač juo labiau, kai mes sulyginame, tiesą sakant, tas pareigas ir atsakomybės, kurias mes duodame 16-mečiams. Ne tik būti ne tik galėti priimti sprendimus gydymo įstaigojose savarankiškai, ne tik galėti vairuoti tam tikros transporto priemonės išsilaikius leidimus ir teisės ar egzaminus atitinkamus. Nuo to, kad ir galima dirbti daugiau negu 14 metų, iki to, kad mokslas Lietuvos Respublikoje pagal konstituciją yra privalomas iki 16 metų. Ir man atrodo, kad esmingiausias dalykas šios iniciatyvos yra, kad mes norim du dalykus pristatyti iš esmės ar pakeisti. Viena, tai jauni žmonės savivaldybėje šiai dienai be rekomendacinių struktūrų dalyvavimo jose nelabai būtinai gali daryti tokią įtaką, kokios reikėtų, nes vis dėlto rinkimai lemia sudėtis ir politinės programas, kurios bus įgyvendinamos po savivaldybių tarybų ir mero rinkimų. Vadinasi, kad jaunų žmonių, kol jie dar yra savivaldybėje, įtraukimas, dėl ko va, čia mes ir sakome šitą argumentą, nes sulaukus 18-19 metų, nemaža dalis jaunų žmonių išvyksta iš gimtojo krašto. Ir kai tu esi tarp studijų, kai tu ieškaisi būsto, kai tu sprendi kitas įvairias problemas, jeigu tu atvažiuoji į Vilnių, Kauną, tu galbūt nori ir turi dirbti, nes čia dar yra kita problema bendrai dėl perkamosios galios, ar kad studentai labai didesniu mastu, kur kas didesniu mastu dirba šiais laikais negu anksčiau, šiomis dienomis. Ir balsavimas savivaldoj, kurioj tu nebesi vietinis tai dienai, kol tu studijuoji, tai manau, kad atitolina dar labiau ir galutinai piliečius savivaldybių nuo būtent vietos gyvenimos, kur nuo savo krašto, nuo gimtinės. Ir galop, trečiasis dalykas, sakiau du, bet atsirado ir prisiminiau trečiąjį, tai apie pilietiškumo patį ugdymą. Tai tyrimai rodo, kad balsavimas, kuo anksčiau pradėtas, tuo tas įprotis greičiau išsivysto ir atsiranda. Ir mūsų manimo, jeigu kalbame apie tai, kad pilietiškumo ugdymo pamokos galėtų būti keičiamos, yra sprendimų priėmėjų, kurie vis laikosi tos minties, tai yra suprantama mintis, bet nuo 2017 metų rudens, kai aš įsitraukiu, pilietiškumo ugdymas buvo keliama tema, apie tai kalbama, programa yra nebloga, bet nieks nepasikeitė smarkiai iš esmės dalyvavimo prasme. Tai reikia ieškoti ir kitų priemonių. O ypač tai, kad savivaldos politika yra ta politika, kuri didžiausia įtaka turi kasdienybėje mūsų visų.
5: Šiek tiek jau užsiminiai, bet gal gali prasiplėsti apie pilietiškumo ugdymo pamokų kokybę mokyklose.
6: Iš tikrųjų, čia svarbus yra keli momentai, kuriuos norėtųsi užakcentuoti. Yra atvejų ir tikrai jie nėra pagrindiniai tam tikra prasme, kad jauni žmonės, pradėsiu gal iš kitos pusės. Esu apvažiavęs su kolegomis jau daugiau negu pusę Lietuvos ir bendravęs su jauni žmonėmis iš visos Lietuvos. Vienu ar kitu atveju, ar jie atvyksta, ar mes nuvažiuojame, ir ką teko pastebėti, kad atsikartoja kartais situacija, kad pilietiškumo ugdymo pamokos nebūtinai yra skirtos tam, kam turėtų būti skirtos. Ir problema yra ne programoje, problema yra, aš nekaltinu čia

0: Kumas jau truputį kitoks momentas. Ypač problematiška yra tai, kad nors yra programoje pažymėta, kad reikia kalbėti apie savivaldą niekas nekalba. Tai po to neturėtų būti nuostabu, manau, kad į rinkimus savivaldos nebūtinai ateina tiek daug žmonių, kiek galėtų ateiti. Arba kad kyla klausimų, a tai ką ten savivalda, ten tik ūkiniai klausimai, bet taip nėra. Nėra tik ūkiniai klausimai, nes nuoširdžiai manau, kad ir vertybės, idėjos, to, kuo tiki piliečiai, yra svarbios savivaldos gyvenime. Na, mes galim pasižiūrėti Vilniuje, tai kas yra svarbu ir gera, aš manau, palaikymas Ukrainai, kad vėliava Europos aikštėje stovinti, čia nebe ūkinis tik tais klausimas. Čia yra deklaravimas to, ko mes laikomės, kokiu mes įsitikinimu esame. Ir mūsų siūlymai būtų labai paprasti, tiesą sakant, ką būtų galima daryti. Tai leiskime jaunimo organizacijoms dažniau ateiti į tas pilietiškumo ugdymo pamokas, veikti kartu su mokytojais ir mokiniais, nes tai yra nauda visiems. Ir įsitraukimas jaunimo organizacijas nebūtinai toks platus yra, nes kaip ir aš jaunimo organizacijų nemačiau beveik savo mokykloje. Gal vieną ar kitą. Bet to nepakanka, kad aš sakyčiau, ai, čia yra visas kitas pasaulis tenais, kur yra veiklos, kur yra bendruomenių, ko šiaip šiais laikais trūksta. Ir pakankamai labai trūksta. Mano akimis, nu, ne tik, kad pakankamai labai, bet tikrai trūksta. Kad jauni žmonės rastų tam tikrų atskaitos taškų ar paramos savo kasdienybėje. Tai problemos yra, sakyčiau, kaip yra žiūrima į pilietiškumo ugdymo pamokas ir kaip jos yra įgyvendinamos praktinėme lygmenyje. Nes pilietiškumas nėra tik tai ir neturėtų būti, tuo pat metu aš esu ir kritiškas požiūriai, kad viską išgelbėtų pilietiškumo ugdymo pamokas. Nebūtinai. Yra čia viena pamoka per savaitę regis 9-10 klasių rėžyje, o 11-12, o 5-8. Tai yra tos integracijos vienokios ar kitokios, bet tam, kad mes keistume patį judėjimo greitį, sakyčiau, čia yra poreikius stiprinimo įkalbėjimui su tarp, kaip ir minėjau pradžioje, jaunimo organizacijų, mokyklų, mokytojų, nes jaunimo organizacijos turi priemonės ir būdus, kaip įdomiai vesti užsiėmimus.
1: Visoje Lietuvoje vis dar kyla buitinė problema dėl bazinių higienos priemonių mokyklose, tualetinio popieriaus ir menstruacinių priemonių. Lijotas, ar ne, užsiema šią veiklą, šią diskusiją. Ar matosi koks nors progresas?
0: Taip matosi, aš galiu pasakyti ir džiaugiuosi ir pačių mokyklų ar bendruomenių sprendimais ir šito klausimo kelimu nuo Kuršėnų rajono Pavenčių daugiafunkcijo centro iki Rokiškio rajono Kamajuose yra mokykla, kur buvo tai įgyvendinta Elektrėnai, Panevėžyje yra šitos iniciatyvos ir mes buvome susitikę su Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūne Orinta Leipute. Ir iškėlėme irgi šitą klausimą ir ilgainiui mes jau pamatėm viešoje erdvėje, kad yra sveikatos apsaugos ministerijos ketinimas įtraukti į higienos normų sąrašą, kad turėtų būti šitie dalykai mokyklose. Žinau, kad daug kas iš skirtingų perspektyvų prisidėjo prie to, buvo tikrai ir Seimo narių skirtingų raštas atskiras berods iš Demokratų sąjungos vardar Lietuvos kreipimasis ir konferencija dar buvo, kurioje tikrai dalyvavo iš tikrųjų ne viena ir ne dvi jaunimo organizacijos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad na, vat, būtent konferencija pačios Agnės Jakavičiūtės Miliauskinės buvo organizuota. Tai iš tikrųjų daug skirtingų žmonių palaiko šitą idėją ir kalbantis su politinių partijų lyderiais, su beveik visais parlamentinių frakcijų lyderiais esame bendravę, tai palaikymas yra ir mačiau, ir tai yra svarbu ir džiugu, kad net ir turint skirtingus labai galbūt požiūrius į kai kuriuos dalykus, nebūtinai su visko sutariant tarpusavyje, galima rasti bendrų sąlyčio taškų. Tai čia vienas iš jų ir tikiuosi, kad galėsime toliau prisidėti prie praktinių

0: sprendimų, kurie pagelbėtų jauniems žmonėms kasdienybėje. Nes tada, kai tu matai pokytį aplinkui save ir matai, kad kažkas veikia dėl tavęs, manau, kad labiau pasitiki organizacijomis, žmonių sambūriais ir kad galbūt yra kas nors, kam tu rūpi ir kam tavo problemas rūpi ir kas gali išspręsti tavo problemas iš tikrųjų.
1: Jau sakėjai, kad keliauji po visą Lietuvą, sakėjai, pusę Lietuvos aplankėjai. Ar matai tas dvi Lietuvas, apie kurias yra kai kurie politikai ir žmonės kalba?
0: Aš asmeniškai su tos minties, kad nėra to, nes kur be nuvažiuosi, piliečiai turi įvairias nuomonės ir tai yra normalu ir įprasta. Kai mes nuvažiuojame fiziškai bendrauti ir dirbti su žmonėmis, bendrai kiekvienas iš mūsų, mes greuname tą įsivaizduojamą barjerą, kuris yra mano galva sintetinis, jis yra netikras, nes mes galbūt turime tą didelį pasiskirstimą, jeigu žiūrėsime iš socialinių medijų prizmės, natūralu, kad jos aštrina jau esamas galbūt skirtis ir pasidalinimus, bet aš žinau, kad viso Lietuvoje yra žmonių, kuriems, na, kurie nori, kad būtų geriau, trumpai tariant ir paprastai kalbant. Ir manau, kad būtent tas kalbėjimasis su įvairiais žmonėmis, įvairiais jaunais žmonėmis konkrečiai, na, yra priešnuodis bet kokiai skirčiai. Ir aš manau, kad yra natūralu, kad visuomenėje mes neturime tokio vienalytiškumo vienais ar kitais klausimais. Būtų keista, jeigu mes visi sutartume 100% dėl kiekvieno dalyko. Man atrodo, tai labai būtų keista ir toksiška truputį. Tai gebėjimas tik kalbėtis ir išreikšti tuos nesutarimus yra, kur mums galbūt dar reikia padirbėti kur kas geriau. Nes tikrai bendraujant, aš matau šaunius jaunus žmonės, nesvarbu, kokioje savivaldybėje aš nuvažiuoju. Ir aplinkui žmonės, kurie dirba su jaunais žmonėmis, aš lygiai taip pat matau šaunius žmonės. Ir natūralu, kad vienur ar kitur tų žmonių požiūrių, vėlgi, kaip ir sakiau, gali būti įvairių. Bet mano patyrimas yra tas, kad yra daugiau įsikalbama ta skirtis negu reali. Ir kuo mes daugiau kalbėsime, kuo mes daugiau važiuosime, tuo labiau pamatysime, kad ta Lietuva ir turi būti ir yra skirtinga, bet gerbinti vienas kito orumą.
1: Ir paskutinis mano klausimas, galbūt sunkus, gal lengvas, kodėl ši diena gera?
0: O, ši diena gera, nes labai daug gerų klausimų išgirdome iš Dovido, tai manau, kad labai labai vertai pasukti galvą ir šiaip saulė šviečia pro langą, tai tas yra smagu, bent dabar, kur aš esu. Ir manau, kad kiekviena diena yra gera tiek, kiek mes norime, kad ji būtų gera. Aplinkybės gali būti įvairios, bet veikdami, kas patinka, jeigu yra laiko, pabendraudami, paskambinami žmogui, kuris rūpi, kam galime dar paskambinti, tai, man atrodo, dėl to šita diena yra gera.
1: Ačiū tau, Umberto, už skirtą laiką.
0: Ačiū tau, Dovidai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimto Šnekos, prie mikrofono Dovidas. Šiandien kalbinau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umberto Masi. Ačiū. Iki.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hibridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriaudė jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudėjo trečiadienį paryčiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos ne kartą už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurie pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažisko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyviai Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių, pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsaku į plataus masto Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavityje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidentė išrinko teisininkę Ulę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui. Kad Estija būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausia reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Rusija slapta padeda Iranui kurti pažangias virš garsinės sparnuotosios raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžia siekia dar 2023 metus. Įvykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas padėti Iranui sukurti tiesią srovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpuolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinių elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oruoste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpuoliai. Pražūtingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitei po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešys USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratęsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio 2 dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras į padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidentų vaizdo įrašų. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojais ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštoni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų serija. Tai naujausias respublikono milijardierių žingsnis siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškaltos šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstijų kūrimo metinių progą. $25 monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už $154.5. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grynai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža. Ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamos to, kad esantis karui su Iranu, dėl šios strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiaurio pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietūs, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, diena šils iki 15-20. Šiandiena yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį. Saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardo švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Irtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
7: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų, orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Jolita Novikienė, ji taip pat buvo Jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė, vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė, koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras su tremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa, vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
6: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.

0: Sveiki jūsų dėmesį į projektą Skambanti Utena Lietuvai. Šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir šiandien esame sausio 13-osios progimnazijoje, kur kalbiname mūsų Utenos rajono vadovus, tėvelius, šokėjus, dainininkus, kurie dalyvauja moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Iš viso dalyvauja 10 kolektyvų, 218 vaikų, ne 20 lydinčių asmenų, 247 nuo kolektyvų. Visus skaičius mums padiktavo koordinatorė, mūsų labai miela Jolita. Ir dabar jau kalbiname Utenos meno mokyklos kolektyvų folkloro ansamblių Sietinėlis ir Sietinas vadovę Rimą Garsoninę. Sveiki. Kirimą ir lydinčią mamą Eriką. Pasipasakokite, kaip jums sekasi, ar jau dalyvavote repeticijose, kaip gyvenimas gimnazijoje, tegul lėjasi jūsų įspūdžiai.
1: Norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia labai jaukiai įsikūrėm šitoje gimnazijoje, labai čia mums sąlygos patinka, mergaitės vienam kambarėlį su mumis. Berniukai su choristais kitam kambarėlį ir netgi turi sporto kambarėlį greta, taip kad visos sąlygos atsipalaiduoti, pažaisti ir parepetuoti. Tai va, mums labai čia smagu. Autobusiukas veža į repeticijas, nuvažiuojam, parepetuojam, tam skiriam šitą laiką, tai vaikai labai laimingi, patenkinti naujose įspūdžiuose, naujomis patirtimis, džiaugiasi labai.
0: Tai jokio diskomforto nepatirėte, savivaldybės viskuo pasirūpinta.
1: Tai tą pagalbą tikrai jaučiame, labai patenkinti ir gertuvėmis naudojamės ir maišeliais ir maikutėmis puošėmės. Tai va, taip kad mums viskas labai gerai, pradžiugino tikrai labai.
0: Na, kaip mamai Erikai, kaip lydinčiam asmeniui, kaip sekasi, kokios pareigos jums papasakokite?
2: Sužiūrėti vaikus, apeit, padėti jiems, viskas gerai reikia prižiūrėti, o sąlygos tikrai geros, vaikai džiaugiasi viskuo ir maitinimas, sakė, labai puikus, jau tikrai pasidžiaugia, turi. Kur pabūti, kur pasėdėti, mokykloje tikrai yra daug erdvių pasiruošti, pasibūti. Džiaugiamės tikrai.
0: O jūsų dukra, sūnus, kas dalyvauja?
2: Dukra dalyvauja
0: ir ką atlieka čia pas...
2: Čia visi vaikai su kanklėm atvažiavo, su kanklėm kruoja.
0: Taip.
2: Būtent šitam.
0: Tai vakar generaliniai repeticijai kaip sekėsi?
1: Na, mums liepė padirbėti, pasistengti ir pasirodyti visų grožių, dirbti pilną pėdą, tai mes taip jau ir stengiamės vakar viską labai atlikti gražiai, džiaugsmingai, su šypsena, sulygiuoti eilėse, nes ir lietaus nebuvo, ir filmavimas vyko, tai mes jau vakar visas jėgas dėjom, kad kuo gražiau pasirodyti. Kuo gražiau viską atlikti.
0: Tai Rima, pasipasakokit, jūsgi ne pirmą kartą jau dainų šventėse. Tai kuo jos skiriasi ir kuo šita galbūt kitokia ar panašiai?
1: Tikrai ne pirmą kartą. Nuo vaikystės į dainų šventės vyksta, patirtis tikrai yra. Bet tikrai šita dainų šventė kuo skiriasi. Nu, kažkoks tokia ramybė eina. Mm. Gal ta nauja karta tokia mūsų ramesnė. Mm. Tokia, ir aišku, ir džiaugsmas, ir energija, kunkuliuoja jaunimas, ir to šventė, nu, ir šokiai tokie, su tokia jėga, ir tas kankliavimas su tokiu jausmu, tokiu gražiu, ėjo nuo vaikų ir nuo vadovų, toks susiklausimas labai gražus, visi stengiasi, visi labai jau tik tai žiūri, kaip čia geriau viską padaryti, bet va tokia ramybė, va jaunos kartos, džiugi ramybė, labai man taip atkreipė dėmesį, kad keičiasi žmonės, bet va tas džiaugsmas, tokia didelė šventė išlieka. Ir tegu šito šventės tęsiasi, nes tikrai jos reikalingos.
0: Tai kelias kartas jau, aš taip suprantu, jūs, Rima, mokėte, kuo skiriasi vaikai va tada ir dabar, Ar dabar, kaip sako, ramesnį, kad čia ramybė jaučiasi?
1: Bet jaučiasi ne mano mokinių ramybė, bet visų bendrai, va, tai paėmus. Toks va, jaunimas toks ramesnis, taip kažkaip, man atrodo.
0: O kaip mamai atrodo?
2: Mama pirmą kartą važiavo, tai net ir nežinau, sunku pasakyti, bet čia visi tokie džiaugsmingi, smagus atrodo vaikai, aišku, ten gal ir pasivargia kartais po repeticijų, bet nu, su nuotaikom. Nu, vakar po koncerto, manau, po generalinės repeticijos, tai yra visi džiaugsmingi ten dar ir iki autobusų keliavo.
0: Tai jūsų dukra pirmą kartą?
2: Pirmą kartą, da. Tokioj tik pirmą.
0: Ką jinai pasakoja, kuo džiaugiasi labiausiai?
2: Labiausiai jie džiaugiasi tarpusavį, kad kartu gali laiką praleisti, kaip sakė šiandien, ir patirtis, kad tokiam dideliam renginiai, kad filmuos, džiaugiasi, nori pasirodyti, pasižiūrėti vaikai. Šių renginių nemažai dalyvauja, tai jie tikrai patenkinti.
0: Ar reikinėse dalyvavo, sutapot su repeticija. Tai kokią emociją jūs įsinešit iš šito šventės, o vaikai kokie įsineša, o ką jie pasakoja, ar toliau nori vėl grįžti į dainų šventės?
1: Įspūdis vaikam didžiulis, tikrai. Nuotaika šventinė ir įvertinava tą, kad tiek daug susirinko jaunimo ir visi reiškia ir su tautiniais ir visi stengiasi. Ir nu, tiesiog grožisi vaikai. Vaikai įvertina tą grožį. Ir šokio, ir muzikos, čia taip viskas suderinta, supinta. Ir paskutinė va, ta repeticija generalinė, ta šventinė, tai labai didelį įspūdį padarė. Mes laisvų laikų užlipom aukštai ir matėm visą tą grožį, visą tą besisukančią saulę, visas iššviestų žvaigždynus danguje, visas spalvas, tas apyrankių žibėjimą. Nu, tiesiog įspūdis nuostabus. Ir jau čia pasistengta tikrai visų kartų ir visų renginio organizatorių. Ir nu, visi labai jau džiaugiasi patenkinti. O vakarušką paskutinė ta naktišakiai, tai tikrai subėgo visi šoko, visi laimingi, patenkinti ir tuos šokius išmokė. Ir dabar tikrai žinos, kad liaudiška vakarušką naktišakiai yra uždegantis reikalas. Ir ko gero visi ne tik labiau tą tautį, kostiumą nešios, norės prisiliesti prie instrumentų, bet ir tikrai sužinojo, kas dar nežino, kad yra naktišokiai, kad yra proga pašokti mūsų šokius. Kągi mums daugiau dainuoti, kokias dainas, kokius šokius Lietuvai šokti savo. Tai yra didžiausias džiaugsmas ir per tai save atrasti iš naujo. Tai, kas gražu buvo protėviam, tas gražu ir vaikam pasirodo. Tik kartais mes to nežinom, nes ir vaikai nežino. Jeigu jiem neparodai, nepasakai, o va čia tokia puikia galimybė pamatyti. O žiūrovų daugybė, oi, oi, o švietė ten apyrankės visur. Nu labai įspūdis didžiulis, patirtis nuostabi, nuotaika puiki, gražus renginys. Verta buvo atvažiuoti.
0: Dar labiau susikoncentruos.
1: Taip, labiau.
0: O kanklės? Kanklės yra toks instrumentas, kuris galbūt tokiu pagrindiniu akordu galėtų būti, taip?
1: Taip, šie metai yra kanklių metai. Taip. Ir ypatinga pagarba kanklėms. Ir tikrai atsirado žmonių ir daug, kurie į tas kanklės labai atkreipė dėmesį. Ir turėjo progą ne tik pasiklausyti, nes yra visokių daug koncertų, daug edukacijų Lietuvoj. Bet ir daug žmonių iš naujo atkreipė dėmesį ir pradėjo net kankliuoti. O dabar, kai tokie nuostabūs mūsų tradicinių kanklių kūriniai, tai ten, žinokite, žmonės klauso ir negali atsiklausyti. Toks įspūdis, nu, nepaprastas yra naujos kompozitorės, Žemynos Trinkūnaitės sukurtas kūrinys.
0: Tai uteniškės?
1: Ne.
0: Ne? Aš galvojau, kad
1: gal šaknų ir yra. Tai va, ir nu tiesiog labai gražus. Ir va, tada žemaitiška daina, bet žodžiu, labai gražus kūrinėlį ir mes labai mielai juos mokėmės ir su gražia emocija mes jau juos labai atliekam.
0: O jūsų dukra Erika laiminga, kai kankliuoja?
2: Džiaugiasi, žinoma, džiaugiasi, kad taip girdėtų su šypsena jau patenkinti.
0: O mama džiaugiasi, kad kaip žinoma, pasirinko jinai kankliavimą.
2: Ne tik kankliuoja, žinoma, ne tik pasirima. Labai visais instrumentais groja, visais nori, visais džiaugiasi. Nori visus išbandyti. Gražiai skamba, žinoma, gražu. Labai.
0: Tai kur ieškoti jūsų teniškiams, kur ten jūs būsit dabar šioj gražioj šventėj, kurioj vietoj kankliuosit?
2: Visur, žinokit, mes visur, nes išdalino mus truputį. Mergaitės mūsų priekį stovė.
1: Oi, mes kaip tas paukštis su sparnais. Mūsų mergaitės per patį vidurį dvi. Viena berniuka iš kairės pačiam kraštelį, kiti iš dešinės kraštelį. Tai... Laikom...
0: Išbarstytas.
1: Taip, bet labai geros vietose, vienu žodžiu, taip, viskas, vienu žodžiu, apglėbė mes visus kanklininkus tarsi.
0: Kaip ir išsijojo ir tai viena, tai kita.
1: Suradom savo vietelės, nes ten labai svarbus, žinot, grožis yra. Nes priekį norėjo matyti mažesnius, o vėliau, kad jau aukštesni būtų vaikai. Ir labai skaičiavo, nes tos eilėsgi turi savo skaičius. Ten viskas buvo suskaičiuota, kad gražiai simetriškai atrodytų. Čia taip nėra paprasta tą grožį kurti. Nes ir vaizdas, ir garsas.
0: Tai kas jums lengviausia ir kas sudėtingiausia? Va dabar čia, sakykime, per generalinės ir

0: Galingi labai, va.
1: Tikrai labai vaikams. Lėkėt
2: ir susirado. Tik dabar jau per šventę patį vakarą jau žinosit savo vietą.
1: Žinosim, dar repetuosim, užsitikrinsim, kad tai žinotumėm.
2: Na, tai tada ką, linkėjimus visiems uteniškiams savo, visai tai gražiai dainų šventėjai, visai Lietuvai.
0: Oi, linkim tikrai pasidžiaugti šituo puikiu reginiu, dėl kurios stengiasi tiek daug žmonių, tuo metarpė ir uteniškių, ir šokėjų, ir muzikantų, vakantininkų mūsų. Tai kviečiame žiūrėti renginį labai labai, galbūt ir iš arti mus pamatysite, nes tikrai filmavo žmonės, gal ir iš toliau, gal atpažinsite. Taip pat kviečiame žiūrėti visus.
2: Na tai ką, džiugu, kad dainų šventėje dalyvauja šie Utenos meno mokyklos kolektyvai, folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas, vadovė Rima Garsonienė, ir dėkojame tėveliams šiuo metu, ypatingai mamytėje Erikai, kad padeda, lydi, džiaugiasi savo vaikais. Ir šiandien visi vieningų ritmų ansamblių vakarą, metų ritmų. Eikime, žiūrėkime ir džiaukimės. Dėkojame jums.
0: Ačiū, ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas.
4: Esame po žiburiukų pasirodymo Šventų Jonų bažnyčioje. Jaunimas, kokios emocijos, kokia nuotaika?
5: Jo, puikios. Tikrai nebuvo labai baisu. Kaip atrodė iš pat pradžių, bet tikrai puikios nuotaikos.
6: Mes ką tik po pasirodymo buvo labai didelis jaudulys, bet tikrai galima pasakyti, kad nėra ko bijoti, reikia tikėti savimi ir kad drauge visos bėdos yra tiesiog mažos.
4: O vadovės kokios nuotaikos?
7: Vadovai buvo labai baisu ir kai jie pasirodė ir dar po pasirodymo nepareinatas. Todėl, kad mes turėjom iš tikrųjų labai didelį iššūkį. Dvi mūsų merginos visai užkimusios, bet įrodė, kad ir užkimusios gali dainuoti. Ir kitas dalykas, kad tai yra turbūt vienintelis ir nepakartojimas dalykas dainuoti tokioj scenoj tarp šitiek daug profesionalių muzikantų. Ir visi jie didelis būrys. O čia štai mano visi peliukai po vieną, po vieną. Ir taip stengiasi, taip stengiasi. Na, atrodo, kad gerai pavyko, ne vaikai?
5: Taip. Taip.
7: Nu, mums didžiulė šventė, mums didžiulė garbė dalyvauti šioje šventėje. Ir aš manau, kad vaikai gal šiandien ir ne visiškai supranta, bet aš tai kaip suprantu. Todėl turbūt ne šiaip savo širdis virpa. Virpa ir iš džiaugsmo, ir iš jaudulio, ir iš turbūt jau to nusiraminimo, kad jau viskas.
4: Vedėja minėjo, kad vaikai patys pasakė, kad norim dainuoti čia tarp tiek daug akordeonų. Ar tai tiesa?
8: Taip.
4: Ar patiko? Ar kartotumėt?
8: Jo, kartotumėt.
9: Jau ties kaip išskirtinis.
7: Taip, kaip išskirtinis, bet tai nepakartojamas.
10: Linkiu visiems utieniškiams, visiems žmonėms Lietuvos, tai kad nepamirštų siekti savo svajonių. Kai sunku, niekada nepamirštų.
8: Va šitai.
4: Ačiū labai, ačiū žiburiukam, linkiu sėkmės.
8: Ačiū. Ačiū.
11: Aukštaitija kraštas, kuriame daina visada buvo arti žmogaus. Po orkestrų skambesio mažas, bet labai ypatingas intarpas. Kelionėje laiku mes sutinkame miestus, miestuose garsus, bet kiekviena kelionė turi ir savo kiemą. O kieme kasgi pirmasis prabyla? Žinoma, gaidys. Lietuvių liaudės daina Aš turėjau gaidį. Į sceną kviečiame mažuosius dainininkus iš Aukštaitijos krašto sostinės Utenos Aukštakalnio progimnazijos. Jie mums primins, kad muzika gimsta ne tik salėse, bet ir paprastame, linksmame gyvenime. Ansamblį Žiburiukai, jų vadovė Lina Beižauskinė. Kodėl dainuojantis vaikai čia? Jie prisipažino, kad labai norėjo atsidurti ten, kur skamba akordeonai. Ir jie atsinešė ne tik dainą, jie atnešė gerą nuotaiką ir šypsenus.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Čia? Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti pernelyg arti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
6: Čia Utenos radijas.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūpne patarė.

0: a širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Laida šildau Tauragno gyvybę Delne. Anot Eugenijos Šimkūnaitės, kai pasaulis atsiduria kritinėje būsenoje, laikas pasižiūrėti, kur mūsų šaknys.
1: Šiandien mums išskirtinė proga pakalbinti vaistininkę Birutę Karnickienę, mūsų garsios žiniuonės, profesorės nuo Tauragnų, daktarės Eugenijos Šimkūnaitės, nebaigtų darbų bei liaudės medicinos tradicijų ištakų tiesėja Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pirmininkė.
5: Sveikinuosi su jumis taip, kaip sveikindavosi Eugenijos Šimkūnaitė. Pagarba klausytojau. Man iš ties malonu šiandien su jumis bus pabendrauti ir papasakoti, kaip skambėjo Eugenijos Šimkūnaitės metai per visą Lietuvą. Iš tiesų, turiu pasakyti, kad jie skambėjo, nepaisant tos sudėtingos situacijos virusinės. Mums pasisekė organizuoti ir tuos renginius, kuriuos planavom, ir tas priemonės, kurių mes siekėm, ir netgi tuos susitikimus, kuriuos mes taip svajojome įvykdyti. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad tų renginių iš tiesų buvo labai daug. Taip tiesiog prasminga, kad Šimkūnaitė gyva būdama lankė atokiausias Lietuvos vietovės ir kaimelius, ir miestelius, ir didelius miestus. Tai vat jos šimtmečio gimtadienio minėjimas taip ir buvo pažymimas visoj Lietuvoj. Kas pirmiausia man taip vat krito į akis, tai kad labai gausiai dalyvavo bibliotekų. Tai tos kultūros židiniai ir turbūt jie pirmiausia atsiliepė. Man malonu paminėti, kad toks labai įdomus ir reikalingas projektas buvo vykdytas Utenos viešojoje bibliotekoje kartu su Zarasų biblioteka. Buvo suorganizuota interaktyvi knyga. Tai toks dalykas, kuris pasakoja apie augalus ir moko pažinti juos tokia patrauklia, naujoviška, modernia forma. Tai yra tas dalykas, kuris dabar jaunimui yra toks reikalingas ir toks patrauklus. Juk be tų moderniųjų technologijų mūsų jaunimas jau vargu bau ar domėtųsi augalais ar gyvąją gamtą. O čia pati ta idėja Šimkūnaitė sudominti augalais moksleivyje, jaunuomenė, plačiąją visuomenę, yra va per tą tokį dalyką ir įgyvendinamas. Tai iš tiesų labai sveikintinas dalykas, ypač, kad jis įvyko Šimkūnaitės gimtosiose vietose. Tai mūsų fondas tuo nepaprastai džiaugiasi. Ir šita Šimkūnaitės idėjas nuo pat jaunumės parodyti gamtos grožį, parodyti tą nedalomą ryšį žmogaus ir gamtos. Vat šita idėja, jinai neišblėsusi, jinai iki šių dienų yra gyva ir jinai tokia žingeidžių žmonių yra kurstoma. Štai pavyzdžiui ir šiandien Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centre vyko nuotolinė baigiamoji konferencija jau antrus metus vykstančio projekto Sveikata visus metus. Tai ji yra kaip toks tiesinys jau nuo 1991 metų. Eugenijai Šimkūnaitei dar gyvai esant ir inicijuota buvo Lietuvos moksleivių neakivaizdinė vaistažolininkų mokykla, kur mokiniai rinkdavosi, Šimkūnaitė jiems pasakotavo, mokydavo, kaip augalus reikia pažinti, kaip juos teisingai paruošti vartojimui, kuo jie yra naudingi. Tai va, ta idėja išliko gyva ir šiandien toj konferencijoje buvo apie tai kalbėt. Iš viso jau antrus metus toksai projektas vyksta, sveikata visus metus, ir kas mėnesį moksleiviai gauna tam tikrą temą. Šiais metais ta tema buvo birželio mėnesį žolynų takeliais į sveikatos kelią, ir kiekviena mokykla pasirengė, pasiruošė tą darbą, kuris jai atrodo prasmingas, priimtinas, reikalingas, kaip jie tą temą supranta ir taip ir pristato. Čia buvo įvairiausių tokių raiškos formų, ir pateiktos buvo ir nuotraukos, ir filmukas, ir praktinių darbų aprašymas. Na, iš viso dalyvavo virš 30 mokyklų. Mes džiaugiamės šitokio skaitlingumu. Nu, gaila, kažkaip to šį kartą nebuvo iš Utenos, bet jie turbūt buvo pernai metais ir kitais metais susiruoš. Mes visada labai laukiame, kad iš Šimkūnaitės gimtojo krašto dalyvautų moksleiviai. Aktyviai čia dalyvavo ir iš Alytaus, Marijampolės, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės moksleiviai. Ir va, tai rodo, kad Šimkūnaitės tas sėtas vaistažolių grūdas į jų mokyklų ar sodelius, ar į privačius kolektyvinius sodus, jisai dygsta, žmonėm įdomu, vaikai domisi, tuo mes džiaugiamės ir labai norim, kad tas ir ateityje taip pat tęstųsi. Dar, kas nepaprastai buvo toksai įdomus dalykas, irgi susijęs su šiuo laikiškom įdomiom augalų pažinimo technologijom, tai pačiuose Tauragnose. Tauragnai apskritai didelį darbą šiais metais atliko, pagerbdami jų žymėją kraštietę. Tai čia ne tik tai, sakykim, tas įvykęs renginys augalų pažinimo ralis. Tai yra būtent augalų pažinimas, kur su speciali programėlė įkelta į telefonus, einant, fotografuojant, leido galimybę tuos augalus pažinti. Nufotografuoji augalėlį, nežinai, kaip jisai atrodo. Tada įsikeli tą programėlę, pasižiūri ir padeda jį atpažinti, identifikuoti, kitaip sakant, augalą, kasgi čia toksai yra. Tai padėjo ne tik tai mūsų Lietuvos botanikai, bet ir kitų šalių botanikai. Tai va, toks buvo labai įdomus ir toksai bendradarbiavimas, ir tai yra labai patrauklu. Labai norėtųsi, kad šitas projektas tęstųsi, nes jis yra nepaprastai naudingas pažintinė prasme, ko ir Šimkūnaitė visada labai siekė. Ir dabar šių dienų kontekste, kai visi taip kažkaip daugiau grįžta prie gamtos, prie jos ištakų, natūralesnio gyvenimo, sveikesnio gyvenimo būdo, tai pažinti mūsų pantį pasaulį yra nepaprastai labai svarbu. Dar noriu paminėti, kad šiais Eugenijos Šimkūnaitės metais turbūt, kaip visada, prasmingiausia yra knygos. Tai jos Šimkūnaitės tema knygų lentynėlė jau papildė nauja knyga Eugenija Šimkūnaitė Lietuvos legenda. Į šitą knygą sudėta patys naujausi atrinkti jos straipsniai, surinkta jos darbų vertinimas, dėkingi esam akademikams Bonifacui Stundžiai, Jonui Remigijui Naujaliui, kurie išnagrinėjo jos darbus, veikalus ir pateikė argumentuotą nuomonę visiems, kurie iki šiol nežinojo arba per mažai žinojo arba nebuvo įsigilinę. Tai ta nuomonė yra nepaprastai svarbi naujai pažinti ir vertinti Šimkūnaitės darbus, jos mokymą, jos puoselėtas vertybės. Šias knygas galima įsigyti knygynuose, išleido leidykla Žuvėdra. Renginiai, kaip minėjau, pasklido po visą Lietuvą ir įvairiom formom. Prisimenu, kaip įdomiai tokiu pasiūlymu kreipėsi į Šimkūnaitės fondą Kauno viešoji biblioteka. Ten yra vykdomas projektas apie, labai gražiai skamba, žiniuonės kišenė. kad vieni pagalvotų taip, kągi ten rasim toj kišenį, kiti galvotų kaip. Aš pirmiausiai pagalvojau apie Šimkūnaitės, kaip jinai vaikščiodavo po laukus, surengusi aprangą, kuri visada turėjo neprastai didelės kišenės. Aš visada stebėdavausi, nu kam, ten reikia tokių didelių kišenių, kai galima apsėti ir su mažesnėm. O pasirodo, ten jinai visiems gyvenimo atvejams turėjo reikmenų, sakykime, ten būdavo ir virvelių, ir akmenukų, ir sėklų, ir kažkoks tai augalas apvytė sudžiovintas, kokia tai skepetukė. Ir nekartą tai praktiškai aš gavau įsitikinti tų dalykų reikalingumų. Pavyzdžiui, eina ten kažkur reikia žolių ryšelį surišti, jinai tik tai ranką kišti kišenę. O prašau, vyvytė yra. Tai vat tą praktiškumą, reikalingumą, vat tas projektas Kauno bibliotekos ir jungia, bet tai bus ne praktinė kišenė, bet tai bus irgi tokia knyga perteikinti Šimkūnaitės žingeidumą, praktiškumą, žinių sklaidą. Va tas visas Šimkūnaitės charakterio vertybės įdomiai, jinai bus ir perteikinti tas dalykas. Adomo Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje turėjom galimybę suorganizuoti renginį ne tik tai pažintinės prasmės pasakoti žmonėms apie Eugeniją Šimkūnaitę, apie jos augalus mylimus, apie arbatas, bet labai gražiai galėjom pateikti ir iš mūsų Šimkūnaitės memorialinės ekspozicijos paskolinome tam tikrus įdomesnius artefaktus. Ir bibliotekos lankytojai bent porą mėnesių galėjo susipažinti su Šimkūnaitės tėvo bibliotekos kai kuriomis senomis knygomis, su buityje naudotais daiktais, su Šimkūnaitėje dar vieno gimtadienio proga padovanotų tėvo padovanotais podeliais su jos monograma E.Š. Žmonėm buvo nepaprastai įdomu taip arčiau prisiliesti prie jos gyvenimo, prie jos susipažinti su jos tėvų gyvenimu, su naudotais daiktais, su jų šeimos tradicijom. Ir jinai tapo žmonėm, sakykime, dar artimesnė, dar savesnė, ne tik tai per pamokymus, per knygas, bet taip pat ir per tuos paprastus būtinius daiktus, kurie yra arti mūsų, kiekvieno šalia mūsų. Na taip jau sutapo šimet, kad buvo ne tik tai paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metai, bet ir tautodailės metai. Ir per šitos sąsajas, per šitą ryšį, va taip pat labai gražiai buvo vienas iš tokių skambančių renginių Seime ir pačiuose Tauragnuose, tai karpinių paroda. Čia labai didelį darbą atliko karpinių meistrės iš visos Lietuvos, buvo suburtos uteniškės Vaidos Figarinės, net 38 tautodailininkės savo darbus skyrė Eugenijos Šimkūnaitės, jos gamtos pasauliu. Tai negalėjom atsistebėti kūrinių meistriškumu, subtilumu, lirizmu, kad paėmė kūrinėlį karpinį ir atrodo kvepėti, kvepi pievom, nuostabiausiais žolynais, šviečia saulė. Tai vat tokia karpinių paroda nukėlė mus vat į tą gamtą, į tuos Šimkūnaitės laukus, kuriuos jinai ten labai mėgo, į tą tėviškę. Ir tie prisiminimai žmonės taip jau labai maloniai nuteikė ir sustiprino Šimkūnaitės pasaulėjautos ir tą tokį globalų tėviškės jaus. Mes svajojam ir galvojam, kad vat, meilė tai mūsų tėviškiai, kiekvieno mūsų tėviškiai, tai reikėtų stiprinti nuo pat mažumės. Šimkūnaitė šitam dalykui iš tiesų skiria nepaprastai didelį dėmesį rašydama knygas vaikams, juk neveltui jinai turėjo ir slapyvardę meška, nu, prieidama prie vaikų pasakėlių, kad būtų patrauklesnė tie straipsneliai. Jos girios medeliai žali žalionėliai parašyti 91 metais, jau tikrai kai kurios bibliotekos turbūt net dabar ir nebeturi. Tai vat mums kilo toksai noras, kad būtų iš naujo naujas leidimas organizuojamas ir dabar kaip tik apie tai galvojam, nes ir po Šimkūnaitės metų ir jaunieji mūsų bičiuliai ir darželiai vieni po kitų interesuojasi, kadagi galima būtų šitą knygą vėl matyti, nusipirkti ir pritaikyti jų užsiėmimuose, renginėliuose. Tai tas susidomėjimas Šimkūnaitės fondo mus kaip tik tai labai įpareigoja ir skatina, kad tą dalyką iš tiesų labai reikėtų į tai atsižvelgti. Nes Šimkūnaitė labai gražiai apie tą mokymąsi visą gyvenimą sakė, ko neišmoko žįsdamas, neišmoks ir žildamas. Tai čia jos toksai kaip ir pasakymas, kad mokytis reikia nuo mažumės ir vaikams skatinti tos mūsų visuomenės doros principus, gamtosaugos principus, meilę aplinkai reikia nuo pat mažumės. Tai va čia bus toks labai svarbus mūsų darbas ateičiai. Na, mes dar manom, kad čia kiek mums sutrukdė šiais metais virusas, mes norėtumėm tą Šimkūnaitės metus taip simboliškai pratesti iki kitų metų kovo 11-osios, iki jos gimtadienio, gal virusas jau bus apsilpęs ir mes galėsime tai padaryti. Planuojame renginį baigimą į Vilniuje medicinos bibliotekoje. Kūrimas filmas yra naujas apie Eugeniją Šimkūnaitę. Čia taurniškiai turbūt ir matė, kaip vasarą čia po buvusių Eugenijos Šimkūnaitės tėvų namų vietoje vaikšto čia filmuotojai, dar ir dronas tam buvo pasitilktas, tai va visą tai bus parodyta. Manom, kad ten bus ir Šimkūnaitė visas savo knygas klijuodavo, jį turėjo mėgiamus ekslibrisus. Tai va tų ekslibrisų tokia paroda planuojama ir dar tokių dalykų, kurie dar žmonėm nežinomi, negirdėti, tai taip jau būtų tenai irgi pateikta. Tikėkimės, kad šitas dalykas galės įvykti. Svarbiausia, išlikim visi sveiki, susitelkę, susikaupę. Vat Šimkūnaitė daug turėjo, nepaprastai daug tokių sparnuotų posakių, minčių, įžvalgų. Viena iš jos čia norėčiau su jumis ir pasidalinti, kuri nepaprastai tenka šitam, tinka labai sudėtinga mūsų laikotarpiu, kai kasdien girdim, kad tai mirtis, nerūpestingas požiūris į savo sveikatą, antirekordai apsikrėtimų, tai paklausykim, ką Šimkūnaitė sako, paklausykim jos išminties. Sveikatą turime visam gyvenimui tik vieną, tad stenkimės, kad sąmoningai ar nesąmoningai neatsistotume ligos pusėje. Gydytis ne kortomis lošti, rizikuoti nevalia. Tai jeigu kiekvienas šitą dalyką įsiklausytumėme, tai turbūt tikrai suvoktume prasme, tikrai greičiau galėtumėme susidoroti su šitą krizinę situaciją. Što visiems ir leikiu. Neatsistokite sąmoningai ar nesąmoningai ligos pusėje. Saugokit save.
1: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Eugenija Šimkūnaitė? Koks pirmasis įspūdis jums išlikęs ir prabėgus metams? Kaip jisai pasikeitė, kai atsigrėžėt?
5: Prasidėjo labai įsimintinai. Baigus į farmacijos studijas Kaune, kaip studijas studentė labai pavyzdingo elgesio ir tuo metu tai baigusi raudonų diplomų, kaip sakydavo, gavau paskyrimą į Vilnių ir taip sutapo, kad tuo metu Šimkūnaitei kaip tik tai jo skyriui, vaistažolių skyriui reikėjo darbuotojų ir jinai dairėsi, nu, kas čia kaip galėtų. Kadangi domėjausi nuo mažens augalais, vaistininkystė, savo dėstytojų buvau rekomenduota kaip jau pavyzdinga studentė ir besidominti. Na, tai buvau nukreipta pas ją, nu, pirmam pokalbiui, nu, kad jinai vertintų. Nu, žinoma, jinai vertino mano žinias. Aš maniau, kad mes pasikalbėsim, nu, kaip tai plačiau, bet jinai susitelkė į tokį lyg botanikos, sakykime, įskaitą. Kokį uždavė klausimų, kaip augalus atpažinti, kaip apibūdinti. Na, aš tiesą sakant, kadangi to domėjausi, tai visą šitą gerą dalyką gerai labai atsakiau, bet to pasirodo nepakako. Matyt, jinai kaip ir iš dalykinę kompetenciją patikrino, bet dabar, vat, kaip sakoma, emocinė dar liko kompetencija. Jis klausė manęs, nu tai vat iš kokio, nu iš kur kilusi, nu sakau, iš rytų, Aukštaitijos. Nu tai o, iš rytų, tai ten didelė, sako, Aukštaitija, parapijos iš kokios. Nu, man taip keista pasirodė, tai kodėl dabar klausė, pažiūrė, kokio rajono, kaip mes buvom visi pripratę administraciniais rajonais jau ten prisistatyti, kokios parapijos. Nu, sakau, aš į Salaką, o tai papasakok, va, ką tu apie Salaką, žinai, be abejo, ten aš jau žinojau, papasakojau, kaip su tėveliais į Salako bažnyčios į atlaidus važiuodavom, kaip didžiausi čia buvo atlaidai Petro Povilo. Galbūt jei čia ta emocija mano patiko, dar šibiai tą apie tą gyvenimą paklausnio, o vėliau aš supratau, kad jei turbūt, nu, tai tiesiog jinai iš to pasakojimo mano daugiau ir sužinojo, kaip žmonės parapijoje Salako, ten kokie papročiai, kokios tradicijos, kaip ten ką darom. Juk nuo šito dalyko pati nepaprastai visur domėjosi. Gal jinai lygino, kaip ten Tauragnų parapijoje, jos vaikystė, kaip tie dalykai buvo. Tai va taip plačiai mes pasikalbėjom, pabaiga jinai dar pasakė, kad aha, nu jo, tai čia rėlis, jeigu Salakonka, tai darbui tiks, ten žmonės supras, darbštų stuburą turintys, tai neprapuls. Nu, vat jos buvo tokia išvalga. Na, aš manau, jinai nesuklydo mane vertindama. Su jo paskui tęsėsi mūsų bendravimas iki pat jos mirties vienokia ar kitokia forma. Iš pradžių buvom bendradarbės, paskui jinai jau nebedirbo, aš dirbau, perėmiau jos pareigas. Vėliau susitikdavom su ją, lankydavau ją, dažnai jinai pasikviesdavo. Mūsų bendravimas toksai buvo ir dalykinis, ir toksai žmogiškas, kuris teikė labai daug tokio pasigėrėjimo, kaip dviejų to paties krašto žmonių, kurie turi apie ką pasipasakoti, turi ką prisiminti, kurie vienodai vertina gyvenimo vertybės. Mes, jinai tokia buvo, po to jinai jau kažkaip pamėgo ir šeimą pasikviesdavo, buvo ir mūsų šeimos šventėse, su vaikais pas ją nueidavom, dukrai labai patiko, kad tenai pelytė yra tokia bėgiojanti, trupinėlius renkanti, jinai žinoma nebuvo ten laikom pelytė, jinai buvo tokia, sakykime, prijaukinta gal Šimkūnaitės pelytė. Tai taip va visokių įdomių tokių prisiminimų, va, atmintis leidžia.
1: Dar gal kokių išskirtinių galit papasakot prisiminimų visai ir tenos radio auditorijai?
5: Šim

0: didelį vartotojiškumo poreikį. Perkame, nereikia, išmetame vėl, perkame. Ne, jinai šitą dalyką tai nebuvo linkus ir mūsų jaunų žmonės, jinai tiesiog mokino, kad jūs, vat, žmonės, pasinaudokite vat, išmoningumu, savo darbštumu, galimybėm. Nu, nebūtina tenai kokius ten baldus, vat, jeigu jauna šeima, tai jau imti ten ir nusipirkti ištaigingus baldus. Nu va, iš pradžių susikursite ten kažkokį, paimsite tokias va kelias lentukes, va, uždengsite drobelę ir va, žiūrėkit, jums bus toksai suolas. Tai pas ją tokie ir buvo. Aš atsimenu, kad dar jinai dažnai paprašydavo kokį nupirkti parduotuvėje tokios medžiagos, jinai tada dar kažką paprašydavo žmogų ir jis jai ten tą suolą taip aptemdavo tą medžiagą ir žiūrėk, jai tarnaudavo. Ir ten per jos vardadienio ar gimtadienio didžiulės suėjusius šventės tenai. Pasidėdavom visi, dainuodavom, juokaudavom, o jinai sakydavo, nu tai va ką, ar jau tenai dabar jum netinka šitie suolai, va žiūrėkit paprasti, bet tinkami, arba kitus dalykus žiūrėkit, kaip jinai pritaikė, čia skraido toksai įdomus tokie prisiminimai, kad važinėdama paskaitų po visą Lietuvą ir ten kolūkiuose dažnai būdavo kviečiama, tai iš vienos tokios kelionės parsivežė melioracijos vamzdelių ir jos paskui taip labai knygų lentynose labai gražiai pritaikė, jos sustatė ant viršaus lentynas uždėjo, čia buvo tokia knygų papildoma vieta, kur susidėtų knygas, o tų knygų pas ją daug biblioteka gausi. Ir man, jinai taip paprastai išsprendė tokį knygų vietos trūkumo klausti. Tokių paprastai įdomių dalykų, kur jinai taip išratingai tos dalykus darydavo, yra ne vienas. Būkite sveiki, būkite laimingi. Juk ir Šimkūnai tie visada šito dalyko linkėdavo, gerą linkėdavo. Ir tegul jinai dabar mus matydama iš to žydinčio paparčio saulio, tegul džiaugiasi mumis, kad mes atsimename ją, kad skaitome jos patarimus, branginame tai, kas jai buvo brangu, tėviškę lankom, meilę dalinamės. Tai ir yra mūsų gyvenimo esmė.
1: Girdėjote interviu su Birute Karnickiene, mūsų garsios žiniuonės profesorės Noto Ragnų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pirmininkė.
2: Laida Šildau tau Ragnų gyvybę delne. Anot Eugenijos Šimkūnaitės, kai pasaulis atsiduria kritinėje būsenoje, laikas pasižiūrėti, kur mūsų šaknys.
3: Čia.
2: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugsėjo 3 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams tariantis, kaip nubausti Rusiją už hybridinės atakas šalyse narėse, Vokietijos traukinių stotyje nugriauti jos sprogimas. Tiesa, kol kas neaišku, ar tai dar vienas Rusijos specialiųjų tarnybų surinktas išpolis, kaip ir dronų incidentai Leipcigo oro uoste. Nepaisant to, sprogimas nugriaudėjo trečiadienį paryčiais priešais Augsburgo centrinę stotį. Nedidelių sužalojimų patyrė du jaunoliai iš Ukrainos. Kol kas policija aiškinasi priežastis, bet Rusijos specialiosios tarnybos nekarta už pinigus yra verbavusios pabėgėlius iš Ukrainos. Vokietijos policija trečiadienį taip pat pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste. Būtent Vokietija tyrė galimus išpuolius, o Europos Sąjunga ruošia naujas sankcijas. Europos Sąjunga vėl svarsto galimybę panaudoti 200 milijardų eurų Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Vokietija siūlo Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti į Europos komisiją ir ragina atsisakyti veto teisės Europos Sąjungos užsienio politikoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurie pirmadienį kilo gaisras. Per vyriausybės posėdį trečiadienį Tuskas aptarė dar neseniai kilusius gaisrus Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Pirmasis kilo VB Group gamykloje pietinėme Skažisko Kamenos mieste pirmadienio naktį, o kitą sekmadienį kilo lėktuvų komponentų gamintojos gamybos ir sandėliavimo salėje pietrinėme Liublino mieste. Ne vieno incidento metu apie nukentėjusių žmonės buvo nepranešta. Tuskas sakė, kad gaisras buvo tyčinis padegimas ir diversijos aktas. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos Federacijos oro uostus. Savo vakarinime kreipimuose pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbime apie objektyvį Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį, į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybės, pažymėjo Ukrainos vadovas. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijoje oro erdvėje. Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 dieną Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Po to, kai per aršiausius karinius veiksmus vykusius pastarosiomis savaitėmis žuvo mažiausiai 19 iraniečių, tarp jų ir 4 vestuvių svečiai, Iranas trečiadienį pagrasino kare su jungtinėmis valstijomis imtis griežtesnių priemonių. Pastarąjį incidentą pavadindamas karo nusikaltimo. Prieš tai Iranas įvykdė sesiją antpuolių, kurių taikiniais buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominėme Kurdistano regione, ir kurios tapo atsakui plataus masto Amerikos valstijų surinkta bombardavimo operacija nukreipta prieš objektus visame Irane. Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje klavityje. Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinėms Amerikos valstijoms tęsiant Irano uostų blokadą. Trečiadienį Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Madisę. Už ją balsavo 71 parlamentaras, dar 7 biuleteniai buvo nepažymėti. Prieš balsavusių nebuvo, jie rinkimuose oponentų neturėjo. Dėsiu visas pastangas, kad būčiau verta šio pasitikėjimo, tikiuosi, kad suprasdami vieni kitus prireikus karštai diskuduodami, bet vis tiek palaikydami vieni kitus, kartu galėsime daug nuveikti Estijos labui. Kad Estija būtų laiminga, gera ir saugi, sakė naujoji šalies vadovė. Estijos prezidento pareigas yra daugiausia reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatų, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų. Tai yra mažiausiai 68 balsų. Rusija slapta padeda Iranui kurti pažangias viršgarsinės sparnuotosias raketas. Tai yra vienas svarbiausių žinomų strateginių karinių technologinių žinių perdavimų tarp Maskvos ir Teherano. Kelias sluoksniai slaptai programai suteiktas kodinis pavadinimas C430L. Jie apima labiausiai patyrusius Rusijos raketų specialistus, kurie padeda Iranui sukurti naujos klasės ginkluotę, galinčią kelti grėsmę Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešiams ir kitiems laivams artimuosiuose rytuose. Taip pat tyrimas atskleidė, kad apėmęs nutekintus Rusijos susirašinėjimus, kelionių duomenis ir karinius patentus atskleidė programą, kurios pradžiai siekia dar 2023 metus. Įvykdoma per visą Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pagrindinis programos tikslas – padėti Iranui sukurti tiesią srovinę reaktyvinę sistemą. Toks variklis padeda sparnuotai raketai išlaikyti skrydžio trajektoriją, kelis kartus viršijant garso greitį. Ekspertai nurodo, kad tokia technologija beveik nebejotinai skirta prieš laivinėms ir smūgiams sausumoje skirtoms raketoms. Vokietijos policija ir saugumo tarnybos skubiai tyrė du atskirius išpolius prie šalies elektros infrastruktūrą šalies rytuose ir vakaruose. Nors masinių elektros atjungimo vartotojams pavyko išvengti, vykdytas sabotažas privertė skubiai išjungti net 4200 MW galios energetikos gigantės RVA jėgainių blokus. Šie incidentai vyko itin jautrių geopolitinių momentų. Praėjus vos parai po to, kai Berlynas oficialiai apkaltino Rusiją valstybiniu terorizmu dėl bandymo dronais atakuoti Ukrainos krovininį lėktuvą Leipcigo oroste. Skelbė Deutsche Welle. Vokietijos teisėsauga patvirtino, kad vos per 24 valandas prieš ypatingos svarbos šalies energetikos mazgus buvo įvykdyti du koordinuoti išpoliai. Pražutingi potviniai Nepale nusinešė mažiausia 1114 žmonių gyvybės, o dar 3916 dingo be žinios trečiadienį praėjus savaitį po nelaimės Tibeto ir Nepalo pasienyje pranešė katastrofų valdymo tarnyba. Tuo tarpu Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Tibete žuvusius 16 žmonių ir 546 dingusius be žinios. Todėl bendra rugpjūčio 26 dienos katastrofos aukų skaičius išaugo iki 1130 žuvusių ir 4462 dingusių be žinios. Tailando kurortinis miestas prieš atvykstant 5000 Jungtinių Amerikos valstijų jūreivių ir jūrų pėstininkų po kelis mėnesius trukusios tarnybos jūroje artimuosiuose rytuose pradėjo griežčiau kovoti su prostitucija. Lėktuvnešys USA Abraham Lincoln trečiadienį prisišvartavo netoli Patajos. Vieno pagrindinių Tailando naktinio gyvenimo centrų kartu atplaukė ir dar du Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno laivai. Būtent policija sustiprino patruliavimą paplūdimiuose ir naktinio gyvenimo rajonuose. Savaitgalį taip pat surengti reidai, per kuriuos dėl įtarimų prostitucija sulaikyta daugiau kaip 50 žmonių. Lenkija dar kartą pratęsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos komisiją, kad iki spalio 2 dienos planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 dienos, Briuselė sakė komisijos atstovas. Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle X pranešė, kad planuoja pratesti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybės tebėra aktyviai naudojamas. Lenkija netmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras į padėtis prie sienos pagerės, teigiama pranešime. Sraigtasparnis su Rusijos propagandistais kietai nusileido tiesiai ant judraus kelio. Tiksliau sakant, nulėkė į griovį ir apvirto ant šono, o malūnsparnio sparnai dar trankė ir medžius. Skelbiama Nexa ir dalyjasi incidento vaizdo įrašu. Mieštoni su propagandistais rinkimų komisijos darbuotojais ėmė staigiai netekti aukščio, artėdamas prie aerodromo Sachaline. Skelbiama, kad sraigtasparnis skrido iš kantrybės kyšulio, kur įvyko iš ankstinis balsavimas valstybės dūmų rinkimuose. Nusileidimo momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Rusijos žiniasklaidos priemonės rašo, kad sraigtasparnis nusileido tiesiai ant važiuojamosios dalies. Tačiau vėliau sraigtasparnis mentėmis kliudė medžius ir buvo nublokštas į griovį. Galiausiai mieštoni nosis įstrigo tarp medžių ir sraigtasparniai sustojo. Paaiškėjo, kad tiesiog pritrūko aviacinio kuro. Trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdų seriją. Tai naujausias respublikono milijardierių žingsnį siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškalto šiais metais minint 250-ųjų Jungtinių valstijų kūrimo metinių progą. $25 monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainio, o 100 monetų maišelį už $154,500. Kai iždo departamentas paskelbė šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grinai proginės. Tačiau trečiadienį Jungtinių Amerikos valstijų monetų kalykla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Pasirodo, to yra maža. Ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar trečiadienį iškėlė idėją, kad Hormūzo sąsiaurį pervadinti Trumpo sąsiauriu. Nepaisydamos to, kad esantis karui su Iranu, dėl šios strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčiai. Dabar, kai jis sąsiauris yra kontroliuojamas Jungtinių Amerikos valstijų, ar turėtume pakeisti Hormūzo sąsiaurio pavadinimą į Trumpo sąsiaurį? Kaip ir pati Amerika, jis taptų karštesnis, nei bet kada anksčiau parašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Štai toks Donaldas Trumpas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs vietomis smarkų su perkūnija, vėjas vyraus pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį bus 11-16, diena šils iki 15-20. Šiandiena yra rugsėjo 3 diena, ketvirtadienį, saulė teka 6:27, leisis 20:10. Dienos ilgumas 13:43. Vardo švenčia Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Irtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Dar vakar sau sakiau, tau nebedainuosiu.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Hey, this next record is what our party is all about.
3: Aš žinau.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.

0: tau ir tavo miestui.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

Laipsnį ir dažnį vaikinę iškėlė tave kaip kampinį, kaip kabelinę nuo badusto, kaip keista. Priedainį tavo girdėjau pleiliste, ne tavo. Lengviau tikėt, kad tu netikras, tave nulipdė nuo